0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
3: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
2: Ei kun mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi

0: Heitä.
1: Hedin automotive.fi.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
4: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
5: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnella...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Halo?
8: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
7: Se joo.
8: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
7: Okei.
8: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
7: En mä nyt.
9: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
11: Jahas, mitä nyt taas?
12: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
11: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
12: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Itse asiassa.
13: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
14: Mä Ruben. Ruben Vaara.
13: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
15: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
13: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
3: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
2: B-lytä? Siis mitä?
3: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
2: Ai siinä kaikki?
3: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
8: Ajaa.
7: Ei, lopeta, tule lommoja.
8: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
7: Mikä?
8: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
7: Mikä?
8: On se tyyppi vika.
7: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
8: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
9: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
10: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille.
12: Kaverit messin kinkereille.
11: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa
13: Opeth, Accept ja Black Label Society.
11: Yhteistyössä Radio Rock.
14: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Okay, eli vain yksi appi.
15: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Radio Rock.
1: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.

0: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
1: Määränpäänä rengas, Senter.
2: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist, saanko mä tilata?
3: Et saa, nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntäni myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Neste liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puila, mitä voin auttaa?
7: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
6: Kuka on Keijo?
7: Meidän koira.
6: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
7: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
6: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
7: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
6: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puu-ilon.
9: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
10: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
9: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
10: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
9: Chiquita, super duper, Ferdinando.
11: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
9: Juu, dinner takes it all.
11: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
12: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: B-ly.
15: Onks sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
18: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
19: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
20: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
0: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kiven kovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Joo, isot häijuhlat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoo, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mutta helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuhlis.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
9: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa.

peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.

0: 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
1: Legendaarinen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen on puuhama.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan.

0: Radio Rock.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
2: Seuraamme parhaillaan iloista kasvutarinaa. Yrittäjän pesä on täynnä menestyksen poikasia, joiden kasvua hän ruokkii suomalaisen Business Creditin yrityslimiitillä. Se onkin joustava ja vaivaton vaihtoehto yllättävissä tai toistuvissa rahoitustarpeissa. Businesscredit.fi. Se on suomalaisen yrittäjän luonnollinen valinta.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik-klak.
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik-klik.
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik-klik-klak.
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik-klik-klik-klik.
4: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik-klik-klik.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Edinautomotive.fi.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Jaas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Bilteema.
1: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Felix. Majoneesit. Eli
6: herkkuja ruokapöytään.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Heinäkuun 23.–25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kiven kovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viska baada vastu.
4: Tule nyt sieltä.

0: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
4: Kuka on Keijo?
5: Meidän koira.
4: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
5: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
4: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
5: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
4: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: kyllä se vastaus melko nopeasti.
1: Parinkin otteeseen.
0: Oliko sulla ketään kaveria siinä?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No.
2: Ja... Harri Moisio ja Kim Sainio.
0: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
2: Radio Rockin korporaatio.
0: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
2: Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
2: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei ole koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
7: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
6: Silloin oli vaan ahtaat hyti.

0: Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
1: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
0: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
2: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
0: Juu, dinner takes it all.
2: Oh.

0: Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää vh.fi/kesä.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messiin kinkereille. Kaverit messiin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä.

0: Radio
1: Rock.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondora! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
1: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän super mega diilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä siihisevä paistinpannu?
8: Juu!
7: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
10: Koti sinulle!
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen

0: Kymmenen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
4: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
5: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
4: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
5: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
4: Se on sitten jo toinen
5: ja
4: kysymys.
5: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
4: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
5: Eikä. Anna tulla.
4: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
6: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
7: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
8: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
9: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
8: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja abbaa kuunneltiin.
9: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
8: Chiquita, super duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
8: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
2: Tässä meillä on taksi valittavana.
1: Panteet kristää. 95. Never forget.
2: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
1: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
3: 02-02-30.
1: No, soitan ehkä itsekin.
4: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

100% rock. Radio Rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
8: Jonka rakensin Launea.
7: Launea.fi.
9: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
10: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
9: Tätä se premiumi tietää.
10: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
9: Niin siis masterilla?
10: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
10: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
9: Ja tälle yksi kling.
10: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Center.
13: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
15: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
16: K-Auto, miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Ok, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: ostamiin apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Fröken kan jag bjuda en flaska jaffis. Anders liten men han dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
6: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Nordic Fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
8: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
9: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordic Fin Plus. Nyt ruudussa.
11: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi/kesä.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio
1: Rock. Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 249 rasia.
7: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
8: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
10: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
11: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
12: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
13: No ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
12: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
13: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
12: Niin?
13: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
12: Mikä?
13: Tyyppivika.
12: Mut eihän tää ois käynnissä.
13: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Lumokodit, hyvää päivää.
5: Klik klak.
16: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik.
16: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
5: Klik klik klak.
16: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
5: Klik klik klik klik klik.
16: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
3: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Ok, eli vain yksi appi.
3: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

0: yhdessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
4: Ai, miksi?
3: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
4: Anteeksi, mitä?
3: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
5: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
12: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
15: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
17: Kuka on Keijo?
18: Meidän koira.
17: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
18: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
17: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
18: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
17: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
0: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
6: Olkaa paikoillanne.
5: Mitä tarkoittaa?
6: Valmiit.
5: Nyt en ymmärrä.
6: Hep!
5: Mitä?
6: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
7: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
10: Miks nää on mun oven edessä?
9: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
10: No ei mulla mitään lomaa ole.
9: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
10: No nyt se taksikin tuli.
9: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
12: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
13: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Helsinki, Espoo, Turku.
16: Tampere, Lahti, Kouvola.
15: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
16: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
15: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
16: Ja sitten lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Iskä!
1: No?
0: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
1: Siis, mitä?
0: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjouksia.

0: Hedin automotive.fi.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio Rock.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Jaas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Bilteema.
8: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
9: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
8: Pondoraa!
9: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
8: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka nektariinit 249 rasia.
13: Nyt on makeempaa.
11: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini testamiin.
16: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
19: Puila, miten voin auttaa?
20: Moi, mä oon Untamo.
19: No moi Untamo.
20: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
19: Isopää sano?
20: Niin, se on mun pomo.
19: Okei, ymmärrän.
20: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
19: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
20: Joo. Kysyitkö vielä sen?
19: Minkä sen?
20: Niinkö sen?
19: Aha, no tuukko hakee?
20: En. Tuun.
21: Yrittäjä, avaa firman piikki.
22: Tule Puuiloon.
23: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi. Radio.
24: Rock.

0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Joka arkipäivä kello 17.30 ja uusintana, kuten nyt kuulet, aina lauantai-aamuisin 8-9.
1: Tässä on J.P. Leppäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja.
2: Minkälainen musiikin kuuntelija sä oot itse tänä päivänä? Kuinka paljon tulee seurattua esimerkiksi uutta kamaa? Vai onko se sellainen, että ne vanhat suosikit, joku tutkimus joskus oli, että se on siinä 15 ikävuoden aikana, kun se jotenkin tietyllä tavalla määrittelee sen ihmisen musiikkimaun. Ja sitten sillä mennään käytännössä katsoen koko loppuelämä.
1: Joo, tuo on helppo uskoa, mutta mä niin kuin inspiroidun paljon kaiken näköisestä silleen. Mä en varsinaisesti seuraa, että mikä nyt on hip tai pinnalla, mutta se on mitä milloinkin. Saattaa olla jossain biisissä joku yksi osa, joka puhuttelee hirveästi ja se on niin kuin tyylistä täysin riippumaton. Että se voi olla mitä vaan.
2: Koska tämä sun lista, minkä sä olet meille laatinut, tässäkin on vähän kaikkea. Oliko tässä joku lanka vai oliko tämä vaan semmoinen, että nyt nämä jengin pitää kuulla?
1: Ei ollut se ollenkaan, että jengin täytyy nyt kuulla nämä, vaan nämä jotenkin sijoittu sillain kesäisiin muistoihin tuolta niin kuin mistähän, jostain nuoruudesta melkeinpä tähän päivään.
2: Kesä, mainitsit sen ennen kuin mennään tähän listaan. Mikä on paras festivaali Suomessa ja miksi?
1: Nummirock.
2: Miksi?
1: Sinne, me ollaan monta kertaa Karonin kanssa oltu siellä soittamassa. Hienoja muistoja liittyy Päkkärille. Kiitos Viertolat. Ja itse festarialueelle, kun päästiin juhliin oman keikan jälkeen. Rock'n'roll päissään muita bändejä. Sitten nukuttiin teltassa tai autossa. Ja no ainoita sellaisia kertoja, kun mä oon ollut missään niin sanotusti festareilla, ellei lasketa 94 vuoden ruisrokkia ja 96 vuoden provinssia. Ne oli aika sekavia ne, mutta en mä tiedä, Nummirockista on vaan rakkaita muistoja. Sitten mainittakoon nyt John Smith Rock Festival, joka on
2: sitä
1: älyttömän hienosti
2: sitä järjestetty. Kaikki kehuu Jyväskylä, tai siis Peurunkahan on se paikka, kyllä, missä tämä järjestetään. Ja jotenkin nololta tuntuu myöntää, että siellä en ole koskaan ollut. Ja kaikki ihmiset aina joka paikassa, jotka tulee ja alkaa puhumaan siitä, että se on vielä semmoinen, aina ennen kaikki oli paremmin. Ennen siis toisin sanoen kaikki oli eri lailla, mutta että se on lähinnä sitä, jotenkin mennään sinne old school.
1: Kyllä, kyllä.
2: Henkeen tietyllä tavalla, että se maisema ja kaikki.
1: Just näin, se kannattaa kyllä ehdottomasti kokea ja sitten se jotenkin yhteisöllisyys metallikansan kesken on siellä aika poikkeuksellista. Toki näin samanlaista myös tuskassa.
2: Tämä sun lista, se ei ole tuskainen, se alkaa saksalaisella Guano Apes. Yhtyeellä, joka, vanhemmat ihmiset saattavat tämän muistaa, nämä nuoret vanhat ihmiset, Open Your Eyes.
1: Joo.
2: Miksi tämä saksalaisyhtyö aloittaa tämän listan?
1: No tämä liittyy juurikin äsken mainitsemaani Nummirock-festivaaliin ja mennään takaisin vuoteen 2001, jolloin me oltiin siellä Karonin kanssa soittamassa. Keikka meni älyttömän hyvin ja oli suuri kunnia päästä vihdoin ja viime soittaan tälle mahtavalle metallifestivaalille. Siitä sitten karmea känni päälle ja oltiin niin rock'n'roll päissään kuin pystyy olemaan ja että nyt maailma on avoinna ja kaikki tuntee meidät. Lähdettiin juhliin tätä hienoa keikkaa Guano Apesin keikalle, joka oli sitten myös Nummirockilla tällainen. Ja katsottiin keikka ja sitten olin niin jotenkin adrenaliineissani sen jälkeen, että lähi säntäilee sieltä festivaalialueelta. Ja en tiedä, ennen ainakin niin kuin piti juosta sellaisen tai kävellä tien yli leirintäalueelle. Ja siitä minä kirmaan tällä ja näen vaan valkoisen välähdyksen silmäkulmassa. Ja iso mersu ajaa mun päälle ja mä lennän siitä auto yli ja siitä lähtee peiliä irti ja multa lähtee kengät jalasta. Ja että nyt tulee kuolema, mutta ei mitään ja pientä pintanaarmua vaan ja ensiaputeltan kanssa kautta uuteen nousuun. Mulla oli siinä hetkessä päällä Karonin Tearstained, semmoinen meidän paita, joka repeisi tästä hiasta. Ja suuri kunnia on, että poikani kantaa sitä edelleen tänä päivänä.
2: No nyt täytyy sanoa, että nyt tämä kyseinen yhtye ja kyseinen biisi saa aivan uuden merkityksen.
1: Kyllä.
2: Ja kuten biisissä sanotaan, open your eyes, varsinkin kun juoksette festivaalialueella.
0: Radio Rockin DJ-vieras Marsen iltapäivässä arkisin 5:30 ja uusintana tähän aikaan lauantaisin.

0: Kuuntelet Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valittaa.
1: Tässä on Leppäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraana.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee.
2: Äsken oli, ensimmäinen valinta oli saksalainen, nyt on ruotsalainen Clawfinger. Do what I say.
1: Tämäkin liittyy kesäisiin muistoihin, kun oltiin täytetty 18 vuotta ja saatu, Raahessa siis asuttiin ja saatu ajokortit. Mulla oli muistaakseni semmoinen vanha BMW-lousku 318 ja päätettiin kaverini Henkan kanssa, että nyt lähdetään vähän kattelemaan, niin kuin, että mikäs meininki tuolla niin kuin etelässä on, että päästelläänkö aina Helsinkiin saakka autolla. Ja lähdettiin ajelle ja päästiin 90 kilsaa Ylivieskaa siihen lähikuntaan. Ja käydään yhdet ottaan tuossa Mustaleskessä Ylivieskassa. Ja sinne se budjetti suli sitten Ylivieskan Mustalesken kaljahanoihin ja me jäätiin sinne muutamaksi päivää ja nukuttiin muun muassa isäni, joka ei sillä hetkellä ollut paikkakunnalla, leikkimökissä tämä viikonloppu. Ja siinä oli meidän eteläreissu, mutta onhan sekin. 90 kilsaa, reviiri laajenee.
2: Tämä on semmoinen naapuritapaaminen.
1: Kyllä. Ja tämä soi aika tanakasti Clawfinger ja mitäs Ugly Kid Joe ja muut, mutta tämä on niinku eritoten jäänyt mieleen. Tämä soi Pemarin Alpine stereoissa.
0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee.

0: Kuuntelet Radio Rockin DJ-vieraan valintoja aina ysiin saakka. Sitten tulee Rantala. Rokkipoliisi Rantala. Tulee. Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras.
1: Radio
0: Rock.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
4: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Hedin automotive.fi.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
8: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
10: Ai sulle?
9: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
10: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
9: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi / eput 2026.
14: Tätä on 100% rock.

100% rock.

0: Käynnissä Radio Rockin iltapäivän DJ-vieraan valinnat. Muista kello 12 Jussi Kuusysin lauantai-brunssi.
1: Tässä on J.P. Leppäluoto, terve, monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ-vieraan.
0: Radio Rockin iltapäivän DJ-vieras. Uutta joka arkipäivä kello 17.30.
2: Dio, Rainbow in the Dark. Hieno laulaja. Varmaan, jos ei se hienoin, niin yksi hienoimmista.
1: Kyllä, se taitaa niin kuin, tulkintoja on monia, on erilaisia lauleja. Kyllä mä dikkailen Ozzy Osbornea, Bruce Dickinsonia ja kaikkia muita, Paul Stanley ja Gene Simmonsia, mutta jotenkin Dio on aina ollut ylitse muiden ja se on ollut jännästi aina niin kuin mun eri elämänvaiheissa mukana jollain tapaa. Mutta tähän liittyy kans myös sellainen kesäinen tarina, kun oltiin Caronin kanssa sitten Tuskassa 2004 soittamassa ja mun tuttava Raahesta, radiotoimittaja Jussi nimeltään, antoi Dion Holy Diver LP meille mukaan, että jumalauta jätkä, että ootta menossa samoille festareille, missä Dio soittaa, että voitteko hakea hälle tähän älppäriin nimmarit siltä. Että totta, helkkarissa käy vaan hakea. Ja tämän toiminnon suoritti sitten meidän rumpali Antti, joka lähti hakemaan Diolta nimmaria meidän keikan päätteeksi ennen Dio omaa keikkaa ja kävi hakemaan nimmarit ja tuli takaisin, että ei jumalauta, kattokaa. Ja älppärissä lukee, Jussin älppärissä lukee, Antti, Magic, Roy James Dio. Tästä on kuvatodisteet ja kaikki, jos jengi ei usko, mutta sinne vaan Jussi hyllyy Antille sainattu älppäri. Just sitä vasta Antti vaati itselleen takaisin, että se on henkisesti hänen älppä.
0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ-vieras. Ja nyt tulee DJ-vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.

0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ Vieras. Ja nyt tulee DJ Vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.
1: Tässä on J.P. Leppäluoto, terve. Monessakin sopassa keitetty. Tällä hetkellä olen Radio Rockin DJ Vieraana.
0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ Vieras. Ja nyt tulee DJ Vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.
2: Nick Cave and the Bad Seeds. Supernaturally, eikö niin?
1: Kyllä.
2: Joo, tässäkin taas, no hän on käynyt Suomessa vaikka kuinka monta kertaa, mutta kyllä esiintyjänä kanssa sellainen viimeksi, se taisi olla joku Flow-festivaali, ja joo, nyt on tulossa taas mun mielestä jälleen tänä kesänä Flow-festivaaleille, mutta kyllä aina kun puhutaan, että esiintyjä pystyy vangitsemaan sen yleisön.
1: Naulan kantaan.
2: Niin, jotakin, hiljaiseksi vetää.
1: Hiljaiseksi vetää ja sanattomaksi, jotakin täysin käsittämätöntä, kun mä oon aina pitänyt itseäni sillä, että en mä faniita ketään, että kukaan niin kuin ei ole enemmän kuin muut, mutta voi jumalista, kyllä Nick Cave on. Siinä tapahtuu jotakin jännää, kun herra kävelee lavalle. Ja tässä kävi niin, että tämäkin liittyy, mä en muista vuotta nyt, mutta kesäiseen Porijats-festivaaliin, ja mun puoliso oli ostanut liput sinne yllärinä mulle. Pääsin kattoon Nick Cave and the Bad Seeds ja mä, että ei jumalista, että nyt mennään. Mä en koskaan puulaa keikoilla eturiviin, enkä mä ymmärrä kuka sinne muutenkaan menee. Mutta sain painettua itteni sinne eturiviin, että nyt imetään kaikki tästä keikasta ja Nick Cave kävelee lavalle ja mä haukon henkeä ja kyyneleet virtaa ja kaikkea mahdollista, että mitä mulle tapahtuu. Ja sitten Nick Cave kävelee siihen catwalkille. Mä kirkuvana ojennan käteen ja Nick Cave tarttuu siihen. Ja tää on niinku elämäni tähtihetki ja se oli hienointa, mitä voi tapahtua. Ja siellä tuli kaikki nämä herkut Abattoir Bluesilta ja kaikkea, mistä mä niinku Nick Cave and the Bad Seeds ja Nick Caveistä dikkaan. Se oli aivan tajuton keikka. Ja jos joku niinku tollanen kokemus voi olla lähellä jotakin, en mä tiedä minkälainen on uskonnollinen kokemus, mutta tää varmaan menee aika lähelle. Aikamoinen saarnamies.
0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ Vieras. Ja nyt tulee DJ Vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä.

0: Marsella on tällainen ohjelma Radio Rockin iltapäivissä. Sen nimi on DJ Vieras. Ja nyt tulee DJ Vieraan uusi valinta. Olkaa hyvä. Kuuntelet Radio Rockin DJ Vieraan valintoja.
1: Radio
0: Rock.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä business-idiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Mutsi, onks me mitään syötävää?
1: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
0: Eiks on mitään muuta?
1: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
0: Yes, eli on syötävää.
1: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa makutestin voittaja Felix. Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesämä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: K-Auto. Miten voin auttaa?
9: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
8: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
9: Okay, eli vain yksi appi?
8: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
9: Olenhan vanha appiukko.
10: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
11: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.

0: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Ponnista, rakas. Ponnista.
2: Tuu, Jani, pois sieltä.
1: Ponnista, pää näkyy jo.
2: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
1: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
2: Mitä? Miten niin?
1: Kätilö, mihin menit? Halo?
3: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Rock.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: Kuule, Bondora. Ei ku Birgitta.
5: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
4: Ei kun mä yritin vaan.
5: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
4: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
5: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
15: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
18: Kaikkea on.
19: Onko sulla purkkaa?
20: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
19: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
20: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
21: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
22: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
23: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
24: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
25: Iso pääsoitto.
26: Halo, herra johtaja.
27: Moi Untamo, missä sä oot?
26: Autossa.
27: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
26: Puuilosta? En mä tiedä.
27: Ai, mitä et tiedä?
26: Niin, että viittiinko hakee.
27: Kuin niin?
26: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
27: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
26: Häh? Firman piikkiin?
28: Yrittäjä, avaa firman piikki.
29: Tule Puuiloon.
19: Hei, kuka ajaa?
28: Mä oon juonut vaan 4.
30: No, mä oon itse asiassa poltellut.
20: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
20: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Bye bye beautiful ja Nightwish Radio Rockin lauantai-aamun avajaisiksi. Oikein hyvää huomenta. Se on 27. päivä kesäkuuta ja Taneli studiossa Rockin lauantai-aamussa kello 12 asti tästä hetkestä eteenpäin. Tossa ihan kohta Gunnareiden ja Ghostin jälkeen köyhän miehen historian nurkka. Sitten tämä lauantai tuntuu olevan semmoinen, että on tapahtunut vähän yhtä sun toista. Tuska ja Provinssi ilmoitti aikamoisen pääesiintyjän ensi vuodelle tuossa eilisillan päätteeksi. Viime yönä on vähän varailtu NHL-pelaajia ja totta kai MM-futistakin on pelattu. Jatketaan näistä kaikista ihan kohta. Oikein hyvää huomenta ja tervetuloa kyytiin.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja Rokkipoliisi Rantala.

0: Ghost ja Umpera Radio Rockin lauantai-aamussa. Se on Taneli studiossa. Oikein hyvää huomenta. Köyhän miehen historian nurkka se tietää kertoa, että vuonna 1898 tällä päivämäärällä Joshua Skolum-niminen kaveri Kanadan Nova Scotiasta purjehti ensimmäisenä ihmisenä yksin maapallon ympäri. Sen lisäksi vuonna 1985 tällä päivämäärällä Route 66 menetti virallisen valtatien asemansa Yhdysvalloissa ja vuonna 1992 Nirvana esiintyi tällä päivämäärällä Ruisrockissa Turussa. Sen lisäksi muutamat synttärit on tänään muun muassa Nico Rosberg, tuo saksalais-suomalainen tai suomalais-saksalainen Formula 1-kuski, viettää tänään synttäreitä. Hän on vuosimallia 85 ja sitten myöskin pari kuolinpäivää nimittäin. Vuonna 2018 tällä päivämäärällä menehtyivät sekä Joseph Jackson, joka oli siis Michael Jacksonin isä ja 9 muunkin lapsen isä, Jackson 5-yhtyeen manageri, sekä Paavo M. Petäjä, jonka varmaan aika monet muistaa Lahden kisoista 2001. Se oli se legendaarinen Koiriostan epäily.
1: Viikonloput Radio Rockilla. 100%

0: Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name Radio Rockin lauantai-aamussa. Semmonen rock-uutinen viime yöltä, että Children of Bodom ilmoitti parista tulevasta keikasta ja kuulit oikein, kyseessä on Children of Bodom. Se sama siis, joka soitti tuossa alkuvuodesta Tavastialla kaksi keikkaa, eli muuten ihan Bodom-ukkoja, mutta Sami Elbanna siinä keulilla laulaja-kitaristina sattuneista syistä. Children of Bodom nimittäin esiintyy ensi kesänä Tuskassa ja Provinssissa ja väitän kyllä, että siinä vaiheessa, kun se päivä ilmoitetaan, että minä päivänä vetävät kummassakin, niin ne myy kyllä loppuun ihan saman tien.
1: Radio Rock.
2: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
3: Olkaa paikoillanne.
2: Mitä tarkoittaa?
3: Valmiit.
2: Nyt en ymmärrä.
3: Hep.
2: Mitä?
3: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.

0: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Mulla menee hermo!
7: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
6: Mikä Jobi?
7: J-O-B-I, Jobi.
8: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
9: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Kato, mitäs se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
3: Ajaa.
2: Ei, lopeta, tulee lommoja.
3: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
2: Mikä?
3: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
2: Mikä?
3: On se tyyppi vika.
2: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
3: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
4: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
5: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
6: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
5: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
6: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
5: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
7: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
11: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: Stratovarius ja Eagle Heart Radio Rockin lauantaissa. Tuossa eilen tapahtui sellainenkin asia, että Muse julkaisi levyllisen uutta musiikkia. The Wow Signal on albumin nimi. Siinä on 10 biisiä, 45 minuuttia kestää, eli oikeaoppisesti LP-mitassa. En ole kerennyt vielä kokonaan kuuntelemaan, koska eilen meni kokonaan Suvilahdessa. Mutta kuunnellaan nyt ainakin osa, nimittäin tuolla levyllä on semmoinen biisi kuin Hush, ja siinä on mukana Ellie Goulding.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: Jordi ja Would You Love a Monster Man Radio Rockin lauantai aamussa. Ja se on semmoinen homma, että jääkiekko tai NHL, se ei jätä meitä rauhaan kesälläkään. Nimittäin viime yönä on ollut NHL varaustilaisuus. Jossain määrin se on kai edelleenkin käynnissä noiden seuraavien kierrosten osalta, koska Hesarin uutisen mukaan Suomen aikaa noin tuossa 6:30 pintaan oli vasta taputeltu ensimmäinen kierros. Ja siellä lähti suomalaisia ensimmäisellä kierroksella. Jatketaan tästä tuossa kohta Metallica ja Battle Beastin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Tulosyy: äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
3: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksiä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motto.

0: legendaarinen kokoperheen koko perheen puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja puuhamaahan. Sellainen
1: on puuhama. Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja? Ja mitä tykkäät?
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
6: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
15: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Se on Metallica ja Wherever I May Roam, rockin lauantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta. Se on Taneli studiossa. Kello 12 asti Jussi Kuusisi jatkaa siitä, mutta sinne on vielä yli 2 tuntia aikaa. Kohta tosiaan NHL-varauskierrokselta pari poimintaa, Battle Beastia ennen sitä ja Mötley Crüeta tulossa myös vielä. Ennen kello 10 uutisia ja säätietoja.

69 ja bassossa Duff McKagan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

Battle Beast ja Familiar Hell Radio Rockin lauantai-aamussa. Ja niin kuin sanottu, NHL ei jätä meitä rauhaan kesälläkään. Nimittäin varaustilaisuus se oli viime yönä ensimmäisen kierroksen osalta. Toisin kuin tuossa sanoin, että se jatkuisi edelleen, niin ei. Kakkoskierrokselta jatketaan ensi yönä. Mutta tämä oli oikein positiivinen varaustilaisuus suomalaisten kannalta. Vaikka tässä viime vuodet onkin puhuttu siitä, että Suomen jääkiekkoilijatuotanto on sakannut, niin niin vaan lähti kolme pelaajaa ensimmäisellä kierroksella. Oscar Hemming numerolla 14, Oliver Suvanto numerolla 18 ja Juho Piiparinen numerolla 29. Hemmingin Kolumbukseen, Suvanto Washingtoniin ja Piiparinen Vegasiin. Sen lisäksi totta kai Gavin McKenna lähti ensimmäisenä ensimmäisen kierroksen ensimmäisellä numerolla,

0: eli ykkösellä Torontoon haaveilemaan Stanley Cupista, jota ei koskaan tule. Ja sitten Ruotsin Ivar Stenberg lähti San Joseen numerolla 2. Kanadalaisia meni eniten ekalla kierroksella 11 pelaajaa. Ruotsikin sai 7 ykköskierroksen varausta ja USA 6, Venäjältä ja Suomesta sitten 3 pelaajaa per.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Siellä alkaa taas Mötley Crewlla kalusteita hajoamaan siihen malliin, että on syytä siirtyä uutisiin. Tämä oli Mötley Crew ja Wild Side. Uutisia, säätietoja, sitten jatkuu taas.
1: Radio Rock.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
10: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
13: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
14: Juu!
13: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
15: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
16: Koti sinulle!
17: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
18: Saletisti onnistuu! Sale!
19: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
0: Puila, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
7: Niin. Se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
0: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
1: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puu-illoon.
8: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
13: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Suomalaiset tekevät helteillä toistuvasti samoja virheitä, jotka näkyvät terveydenhuollon vastaanotolla. Yleisimmät virheet ovat riittämätön nesteytys janon sammuttaminen alkoholilla tai energiajuomilla sekä rankka urheilu ilman nestettä, luettelee sairaanhoitaja Paula Vehmasaho Ilta-Sanomien haastattelussa. Vehmasaho muistuttaa, että pelkkä vesi ei riitä, vaan hikoillessa tarvitaan myös suoloja sisältäviä juomia. Lisäksi hiostava pukeutuminen ja liian vähäinen aurinkorasvan käyttö näkyvät vastaanotolla toistuvasti. Poliisi tutkii Oulussa jo 4 samankaltaista teräasehyökkäystä 3 kuukauden sisällä. Polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista kävelijää selkään eilen Oulun Kaukovainiossa. Tekijä pakeni paikalta. Uhrin vammat eivät poliisin mukaan ole hengenvaarallisia. Kyseessä on jo 4. kerta, kun polkupyörällä liikkuva tekijä käy ulkomaalaistaustaisen uhrin kimppuun. Kaikissa tapauksissa uhreja on puukotettu ylävartaloon. Kaikki hyökkäykset ovat tapahtuneet Oulun alueella ilta-aikaan noin kello 20 ja 23 välillä. Vapaaehtoiset ovat etsineet yli 1,5 kuukautta karoksissa ollutta intialaisopiskelijaa Helsingin Kruunuvuoren rannassa. Etsintäryhmän mukaan ruumiskoirat ovat reagoineet alueella ja mahdollisista löydöksistä ilmoitetaan poliisille. Viimeinen havainto 18-vuotiaasta Manideep Reddy Gujjasta tehtiin toukokuun alussa Kruunuvuoren rannassa. Keskusrikospoliisi on mukana katoamisen selvittämisessä.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Maan etelä- ja keskiosissa on pääosin poutaista ja iltapäivällä laajalti aurinkoista. Lapin yli liikkuu aamulla ja päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa puhaltaa puuskainen tuuli. Päivälämpötila on etelässä 22–27 astetta. Lapissa on 16–21 astetta.

0: Avenged Sevenfold ja Nightmare Radio Rockin lauantai-aamussa. Oikein hyvää huomenta, se on Taneli studiossa 12 asti. Ozzy Osbournea ja Himiä tulossa seuraavaksi, sen jälkeen puhumme harrastuksista, koska jokainen ihminen tarvitsee harrastuksen, tai ainakin hyvä semmoinen olisi olla, ettei mene mummojen potkimiseksi. Mutta sitten toiset harrastukset on parempia kuin toiset ja ehkä hyödyllisempiä tai hyödyttömämpiä kuin toiset. Ja malli esimerkki yhdestä sellaisesta. Ihan kohta.
1: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja Rokkipoliisi Rantala.

skin. Oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

0: Him ja Gun with the Sin Radio Rockin lauantai-aamussa ja harrastuksista piti puhumaan siitä, miten jotkut niistä on hyödyllisempiä kuin toiset ja jotkut sitten saattaa esimerkiksi aiheuttaa vähemmän häiriötä muille ihmisille kuin toiset. Yksi harrastus on esimerkiksi tämä suvivirrasta nalkuttaminen. Ja tässä muutama viikko takaperin puhuttiin paljonkin suvivirsimiehen edesottamuksesta, joka ei vaan suostu luovuttamaan Espoon kaupunkia vastaan. Ja nyt sitten toinen espoolainen on keksinyt harrastuksen taistella HSL:ää vastaan. Häntä voidaan kutsua tässä vaikka tarkastusmaksumieheksi. Ja Yle on nimittäin tehnyt jutun noista tarkastusmaksuista ylipäänsäkin, ja tämä espoolaiskaveri nyt on sitten otettu esimerkiksi tähän haastatteluun. Hän siis huhtikuussa sai tarkastusmaksun, kun oli vähän myöhässä tapaamisesta, joutui juoksemaan junaan. Appi toimi hitaasti, hän osti sen lipun 6 sekuntia liian myöhään ja sai sitten HSL:n tarkastusmaksun, joka on sen 100 €. Ja tämä kaveri ihan tosissaan väittää tässä Ylen jutussa, että hänestä tuntui siltä, kun hän olisi mennyt junaan ja joku katujengi olisi ryöstänyt häneltä 100 €. Ja mä en niin kuin pysty ymmärtämään sitä, että jos säännöt on kaikille ihan selvät, tämäkin kaveri aivan varmasti tiesi, että se lippu täytyy olla ennen kuin astuu sinne junaan. Niin olit miten tahansa myöhässä, ja se on muuten yleensä oma vika, jos sä oot myöhässä jostain, niin jos sä lähdet venyttää niitä sääntöjä, että sulla on se lippu vasta sit siellä junassa, tai ei lippua ollenkaan, niin sitä saa mitä tilaa. Se 100 € on ihan niin kuin siellä niin sanotusti ehdoissa mainittu summa, jonka maksat, jos sä et pelaa niiden sääntöjen mukaan. Niin mä en niin kuin käsitä, miten nämä ihmiset jaksaa sitten lähteä vääntämään asioista, joissa ei niin kuin lähtökohtaisesti ole yhtään mitään epäselvää. Hauskinta tässä on se, että espoolainen HSL-maksumies on toiminut myöskin niin espoolaisesti kuin voi toimia. Hän on nimittäin tämän tarkastusmaksutraumansa jälkeen vähentänyt julkisen liikenteen käyttöä ja ryhtynyt käyttämään yksityisiä taksipalveluita, koska no, mitäpä muuta espoolainen tekee.
1: Radio Rock. 100% Rock.
0: Kyllähän se ärsyttää, jos itse mokaa 100 € arvoisesti, mutta aika alhaista mun mielestä vierittää se muiden syyksi. Tää on

0: Sabaton ja The Duelist Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Jatkamme ihan kohta espoolaisen yksityisautoilijan tunnusbiisillä.
1: Radio Rock.
2: Halo?
3: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris Eukon kantokisoihin.
2: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Mutsi, onks me mitään syötävää?
2: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikko ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
5: Eikö ole mitään muuta?
2: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
5: Yes, eli on syötävää.
2: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makut.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit?
1: Oh.
0: Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
6: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
8: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhilaan.
11: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Älä huido.
13: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina, ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
16: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
17: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
18: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
17: Vaasan sähkö.fi.
19: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
0: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
19: Ei kun mä yritin vaan.
0: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
19: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
0: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille, ei kun vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
16: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon juonut vain 4.
5: No, mä oon itse asiassa poltellut.
6: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
6: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Rock. Se on Radio Rockin lauantai-aamu täällä Taneli studiossa. Ja tässä tosiaan espoolaisen taksipalveluja käyttävän tunnusbiisi AC/DC ja Highway to Hell. Tämän jälkeen mä vaihdan aihetta, keksin jotain muuta. Poets of the Folia tulossa myös ihan kohta. Ja musiikillisia menovinkkejä tietysti tälle päivälle 11 jälkeen.

0: ACDC ja Highway to Hell Radio Rockin lauantai aamussa. Sen lisäksi, että provinssissa on tänään viimeinen festaripäivä ja tuskassa kakkospäivä, niin tänään on myöskin yksi Helsingin ja itse asiassa ehkä koko Suomen suurimmista yleisötapahtumista ja mielenosoituksista, nimittäin Pride-päivä. Ja Pridea vietettiin eilen myös jalkapallon MM-kisoissa Seattlessa semmoisella otteluparilla, mitä nyt ei ehkä ihan olisi ensiksi ajatellut. Jatketaan tästä Poets of the Fallin jälkeen.
1: Radio Rock.
2: Lauantai aamupäivä ja Taneli Rantala.
0: Tämä on Poets of the Fall ja Locking up the Sun. Jatketaan tosta Futiksen Pride-matsista ihan kohta, koska siinä pelas vastakkain siis Iran ja Egypti.

0: Poets of the Fall ja Looking Up the Sun Radio Rockin lauantai-aamussa. Ja futiksen MM-kisoissa tosiaan pelattiin eilen illalla semmoinen matsi kuin Egypti vastaan Iran. Ja hauskaa kyllä, Seattlen järjestelykomitea tässä futiksen MM-kisa-organisaatiossa päätti jo viime kesänä, että kaupungin Pride-viikonloppuna, eli tänä viikonloppuna kaupungissa järjestettävästä ottelusta tehdään virallinen Pride-match. Silloin ei vielä tiennetty, että mikä ottelu tuo tulee olemaan, ja sitten myöhemmin se muotoutui malliin Iran vs. Egypti, joissa molemmissa siis homoseksuaalisuus on kriminalisoitua. Mikä on jotenkin, näitä niin kuin MM-kisojen käänteitä ei pysty enää käsikirjoittaa. Toisaaltahan joku nyt voisi olla sitä mieltä, että se on mahtavaa kannanotto, että juuri tästä matsista tehdään Pride-matsi, mutta sitten toisaalta myös se voisi olla ihan vuosisadan tai vuosituhannen hutikin, kun tämä vuosituhat on melko lailla vasta alussa. Ja vaikuttaa ainakin Hesarin juttujen perusteella siltä, että härdelliä on riittänyt, nimittäin tuolla stadionin ympäristössä nähtiin samanaikaisesti egyptiläisten fanien marssi totta kai, mutta myös iranilaisten vallanvaihto, protesti, Palestiinan ja Israelin tukijoita, Pride-juhlioita ja heidän kristittyjä vastustajiaan sekä hotelli- että ravintolatyöntekijöiden mielenosoitus. Ja voin kuvitella, millainen meininki tuolla on ollut, kun siellä on ollut siis, mä en niin kuin ihan nopeasti keksi, että mitkä vastapuolet tämän hetken niin kuin maailman suurimmista paloista tuolta oikeastaan enää puuttuu, koska tässä Hesarin jutussa mainitaan myös se, että paikalla oli myös astetta pienempi, mutta kuitenkin ICE-protesti. Joten siellä on kyllä niin kuin ollut kaikki mielenosoitukset kerralla. Veikkaan, että tänään saa Helsingissä marssia aika paljon rauhallisemmissa tunnelmissa.
1: Radio
2: Rock. Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
12: Hei noita grilliin.
11: Pirkka nektariinit 249 rasia.
13: Nyt on makeempaa.
11: Sekä valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
16: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
15: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
16: Jaa.
15: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
17: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
18: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
18: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
3: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
2: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla.
4: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
6: Ei olla koskaan nähty.
5: Eikö? No keitä te sitten ootte?
6: Me ollaan uutuusjuomia.
5: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
6: No S-Marketista tietysti.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
10: Mä oon Ruben Vaara.
9: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
11: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
9: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No. Ja...
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisiin visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Sama Rantsi ja Nightwish Radio Rockin lauantai aamusta. Se on Taneli studiossa vielä tuonne puolille päivin asti. Nyt Smackin Paint It Black, sen jälkeen uutisia ja säätietoja. Tuossa 11 jälkeen sitten taas muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin.
1: Radio Rockin lauantai aamupäivä ja rockipoliisi Rantala.

0: Mug ja Painted Black Radio Rockin lauantai-aamussa. Voisi olla siinä mielessä huonompikin lähitulevaisuus tuossa kulman takana, että uutisia, säätietoja, Rammsteinia ja The Offspringia ja sen jälkeen muutama musiikillinen menovinkki.
1: Radio Rock. Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Pelipäivän mietelause.

0: Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta. En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikkiin.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
1: Käyttöauto.
0: Arkeen ja unelmiin.
2: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen designseilissä mahtavin etuhinnoin.
3: Mulla menee hermo!
4: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
3: Mikä Jobi?
4: J-O-B-I, Jobi.
5: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
6: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
7: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
2: Ilta-Sanomien uutiset. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustava Pride-kulkue valtaa tänään Helsingin keskustan. Marssi lähtee liikkeelle noin tunnin päästä. Tapahtumaan odotetaan noin 100 000 osallistujaa. Kulkue marssii Helsingin keskustan läpi ja päättyy Kaivopuistossa järjestettävään puistojuhlaan. Pride-marssin etenemistä voi seurata osoitteessa is.fi. Metallic-yhtye Children of Bodom palaa lavoille ensi kesänä. Yhtye kertoo Instagramissa esiintyvänsä provinssissa ja tuskassa. Aleksi Laihon osuudet soittaa ja laulaa Lost Society-yhtyeestä tunnettu Sami Elvanna. Elvanna esiintyi yhtyeen kanssa jo helmikuussa Helsingin Tavastialla järjestetyillä juhlakeikoilla. Yhtye lopetti vuonna 2019. Keulakuva Aleksi Laiho kuoli joulukuussa 2020. Poliisi tutkii Oulussa jo neljättä samankaltaista teräasehyökkäystä 3 kuukauden sisällä. Polkupyörällä liikkunut mies puukotti ulkomaalaistaustaista kävelijää selkään eilen Oulun Kaukovainiossa. Tekijä pakeni paikalta. Uhrin vammat eivät poliisin mukaan ole hengenvaarallisia. Kyseessä on jo 4. kerta, kun polkupyörällä liikkuva tekijä käy ulkomaalaistaustaisen uhrin kimppuun alueella. Kaikissa tapauksissa uhreja on puukotettu ylävartaloon. Kaikki hyökkäykset ovat tapahtuneet ilta-aikaan noin kello 8 ja 11 välillä. Radio Rockin uutiset tuottaa. IS.fi. Maan etelä- ja keskiosissa on pääosin poutaista ja iltapäivällä laajalti aurinkoista. Lapin yli liikkuu aamulla ja päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa puhaltaa puuskainen tuuli. Päivälämpötila on etelässä 22–27 astetta. Lapissa on 16–21 astetta.

Tämä on Rammstein ja Keine Lust, mutta täytyy sanoa tähän väliin, että mahtavaa, että Children of Bodomin paluu provinssiin ja tuskaan ensi kesänä ylitti myös ISN uutiskynnyksen. Noin se pitääkin mennä. Hyvä IS.

0: The Kids Aren't Alright ja Offspring, Radio Rockin lauantai-aamupäivässä. Se on Taneli vielä about tunnin verran studiossa tuonne puolille päivin. Nyt muutama musiikillinen menovinkki tähän lauantaihin. Niin kuin tapana on ollut, aika festaripainotteista. Provinssin viimeinen päivä menossa tänään Törnävän saarella Seinäjoella. Tuskan kakkospäivä täällä Helsingissä. Sen lisäksi muun muassa Aito Iskelmäfestarit Kirjurin luodossa Porissa. Kouvolan viinijuhlat. Kouvolassa totta kai Lankafest Puolangalla ja näin edelleen. Ja sitten nuorisomusiikkiedustusta Helsingin jäähallissa tänään, nimittäin alankomaista Joost Klein, tämä Kääriän ystävä. Ja sen lisäksi myös HRH, eli Hard Rock House Pubissa Helsingissä tänään Kusitornin muistokonsertti, Notkea Rotta siellä. Kusitornihan oli se siinä Itäväylän kyljessä itiksessä ollut kirjaimellisesti Kusitorni. Tän enempää musiikillisia menovinkkejä tälle päivälle ei ole, joten puhutaan kohta tästä seuraavasta yhteydestä.
1: Radio Rock.
2: Lauantai-aamupäivä ja Taneli Rantala.
0: Ja Megadethan se tietysti siellä. Puppet Parade on biisi. Tämä kuultiin toista kertaa kuluvalla kiertueella eilen Tuskassa.

0: Megadeth ja Puppet Parade uusimmalta ja viimeiseksi jäävältä albumilta. Megadeth tosiaan eilen päätti tuskan ensimmäisen päivän. Melko suomalaisesti tyypilliseen tapaan vesisateessa, mutta olipahan ihan huomattavasti pirteempi keikka kuin esimerkiksi olisiko ollut Rockfestissa vuonna 22, kun edellisen, ei kun 23, ei kun 22, kun edellisen kerran on Megadethin nähnyt. Toi uusi kokoonpano mitään Kiko Loureirolta pois ottamatta, niin toimii kyllä törkysen hyvin ja Teemu Mäntysaari on muutenkin ihan ihme elukka. Hän oli ennen keikkaa jotenkin aivan kuin olisi ihan tavallinen tiistai ja kauhean kiva ja hyvä meininki ja kaikin puoli niin kuin rauhallinen tyyppi ja sitten vaan kävelee lavalla ja siis niin kuin toimittaa kaiken. Myöskin settilista oli mielestäni aika hyvin läjätty. Pari biisiä olisi voinut ehkä vaihtaa, mutta ihanan paljon tuli tavaraa Countdown to Extinctionilta ja sitten tietysti ne kaikki klassikot niin kuin festareilla kuuluukin vetää ja myös muutama uusi biisi. Dave Mustaine myös puhui nyt vähän kahta tarinaa Maikkarin haastattelussa. Hän nimittäin totesi Maikkarin toimittajalle, että he eivät ole jäähyväiskiertueella. Jos olisivat, niin settilista olisi huomattavasti erilainen, mutta eläköitymisestä on ilmoitettu ja se jossain vaiheessa koittaa, joten jos tämä yksi pitkä kierto nyt jatkuu vielä vuosia, niin sehän voi olla, että se muuttuu farewell touriksi jossain vaiheessa. Tiedä häntä, mutta jos Megadethista pidät, etkä ollut eilen paikalla, niin saattaa vähän harmittaa.
1: Radio Rock.
0: Tokihan Laura Vähähyyppä haastatteli myös Dave Mustainea eilen ennen keikkaa. Siitä varmasti lisää tuossa tulevien iltavuorojen aikana, joten kannattaa pysyä kuulolla. Mies oli oikein juttu tuulella ja oli jotenkin hyvä meininki muutenkin. Hänellä kun on vähän semmoinen hankalan kaverin maine, niin nyt ei ollut semmoisesta ei sitten tietoakaan. Tämä on Wasp ja Wild Child.

0: Wasp ja Wild Child Radio Rockin lauantai-aamussa. Meidän oma Wild Child -viihdetoimittaja Tytti Junna on muuten tuolla kaupungilla, koska siellä on kohta aika paljon ihmisiä ympäri ämpäri, nimittäin se Pride-päivä. Se on tänään, niin kuin tuossa tunti sitten vähän maalailin. Otetaan Tyttiin yhteyttä vielä tuossa ennen kuin tämä lähetys päättyy.
1: Radio Rock.
2: Olen miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: K-Auto. Miten voin auttaa?
7: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
6: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
7: Okay, eli vain yksi appi?
6: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
7: Olenhan vanha appiukko.
8: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
9: Mulla menee hermo!
10: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
9: Mikä Jobi?
10: J-O-B-I, Jobi.
11: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
12: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
15: Onks sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
19: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time -sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Market

0: Herin automotive.fi.
1: Ja so. Kalsong pos kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
1: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
1: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
3: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
7: Kuka on Keijo?
8: Meidän koira.
7: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
8: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
7: Okei, okay. No mut nyt olis sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
8: Keijo vois kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
7: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-ilon.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Red Hot Chili Peppers ja Other Side. Miltä siellä torin toisella puolella näyttää, tytti Junna?
1: No kyllä on taas Suomessa saatu tori täyteen. Kyllä me tykätään torille lähteä, kun on jotain syytä sinne mennä. Helsingin keskusta, Senaatin tori aivan tukossa. Porukkaa kupikoa.
0: Sinne odotetaan 100 000 ihmistä. Olet siis siellä, mistä se Pride-kulkue lähtee ja koko Pride-päivä käynnistyy. Niin näyttääkö siltä, että tulee täyteen?
1: Kyllä näyttää, mutta kaikki on jotenkin ihanan organisoitua. Rekat odottaa valmiisti, kauniisti jonossa. On numeroidut paikat, missä niihin pitää jonottaa. Jokainen löytää omaa rekkaansa. Sekä sitten täällä annetaan paljon vaikka ohjeita ja infoa koko ajan. Niin tämä on hirveä jotenkin järjestelmällisesti tämä ennen kulkuetta tilanne tehty.
0: Pystytkö kertomaan, että miltä semmoinen keskimääräinen Prideen saapunut tyyppi ehkä näyttää, vai onko siellä ihan kaikenlaista jengiä?
1: Nyt on kyllä ihan kaikkea ikäluokkaa, on lapsiperheitä, on kaveriporukoita, pariskuntia. Musta tuntuu, että Pride on ehkä jotenkin tavoittanut sen pisteen vuosi vuodelta enemmän, että sinne saapuu niin kuin kaikkia ihmisiä. Ja kaikkien ihmisten juhlahan se onkin, tai kaikki sitä mun mielestä saakin juhlistaa. Ja musta tuntuu, että täällä nyt halutaan näyttää tukensa niin kuin monesta suunnasta Prideille. Toki noi rekat on aina sitten tietyille porukoille jo etukäteen varattu, että niihin ei kukaan vaan loikkaa mukaan. Mutta muutenhan kulkueeseen saa sitten osallistua ihan kaikki ihmiset. Niin on toki glitteriä, on väriä, on lippuja, on leikaulanauhoja, mutta sitten on myös tällaista niin kuin aivan arkipukeutumistakin, että on kyllä ihan kaikkea.
0: Kuulostaa oikein hyvältä. Sehän lähtee 12 liikkeelle ja jonkun verran sekoittaa myös keskustan liikennettä, että jos nyt kuuntelet tätä autossa Helsingin keskustassa, niin saattaa olla, että jumitut hetkeksi. Päättyykö se taas kaivariin vai missä on tällä kertaa bileet ja mitä muuta tänään ton tiimoilta tapahtuu? Onko sulla jotain käsitystä? Mä kun yritin mennä Pridein nettisivuille katsomaan, niin sitä sivua, joka kertoisi Pride-tapahtumasta 26, niin ei ole olemassa. Tulee 404.
1: Oikeasti? Joo. Aha, onko se on liian tukos tällä hetkellä. Sinne ei enää mahtunut kukaan.
0: Hyvin paljon mahdollista.
1: Siis Kaivarissahan tapahtuu, siellä on esimerkiksi Olga esiintymässä tänään ja siellä on muutenkin monenlaista. Ja ympäri kaupunkia toki ihan yömyöhään asti kaikkea diskoteekkiä ja muuta. Kyllähän tämmöinen sivusto varmasti on, mistä kaikki löytyy, mutta musta tuntuu, että jos vaan lähtee esimerkiksi Helsingissä nyt pyörimään tänään, niin kun kävelet vaan tovin, semmoinen 5 minuuttia johonkin suuntaan, niin siellä kyllä näkyy jotain Prideen liittyvää. Et musta tuntuu, että keskusta on nyt aika täynnä Pride-kansaa ja tätä jotenkin halutaan hengittää nyt isosti, niin ottaa vaan askeleita johonkin suuntaan, niin eiköhän löydä meininkiä.
0: Kuulostaa hyvältä. Sääkin ilmeisesti suosii. Sinne paistaa aurinko. Mä en täältä ulos näe.
1: Nyt niin kuin vesipullot. Please kaikille kouraa. Täällä on tosi kuuma. Mä kun olen seisoskellut tuommoisen niin kuin Martin verran tässä torilla, niin mä oon aivan paahtuakseni tässä. Et nyt oikeasti pitäkää huolta itsestänne, jos lähdette Pridein matkaa jossain kohtaa tänään. Vettä tarvitaan.
0: Hei, loistavaa. Kiitos tytti tästä. Älä paahdu sinne Senaatin torille. Mä lähden tästä kohta Suvilahteen ja yritän olla paahtumatta sielläkään.
1: No niin, kato, se on, näkyyköhän siellä Suvilahdessakin Pride? Kai sielläkin jollain tavalla näkyy.
0: Kyllähän tuska on siinä ollut aina mukana enemmän tai vähemmän jollain tavalla. Ja niillähän on ollut myös niitä Pride-värisiä paitoja ja kaikkea muuta, mitkä on myynyt heti loppuun, kun ne on sinne storeen tullut.
1: Eli koko kaupunki yhtä juhlaa tänään. Helsinki's place to be.
0: Se on juurikin näin. Nyt me jatketaan biisille, joka joskus liittyi tähän aiheeseen ja on siitä kirjoitettukin, mutta ei onneksi liity enää. Hei tytti, hauskaa viikonloppua.
1: Sitä samaa, moi!
0: Moi!
2: Radio Rockin lauantai-aamupäivä ja Rokkipoliisin Rantala.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Sen sijaan oli Floor Jansen ja Run, hänen tuore sinkku. Uutta musiikkia muutenkin tulossa Floor Jansenilta tässä piakkoin. Kohta Foo Fightersia ja itse asiassa vielä Floorin kunniaksi Nightwishia. Sit se on Jussi 69.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valio Grandin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
6: Ja so, Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas Ruotsissa?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viskabaada vastu!
7: Tule nyt sieltä!
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Ok, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Parkkiin. Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Sukeltakaa syvemmälle.
2: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
6: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
7: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
8: Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Hei, kuka ajaa?
13: Mä oon juonut vain 4.
14: No, mä oon itse asiassa poltellut.
15: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
12: No totta kai, obviously näin.
15: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Foo Fighters ja The Pretender Radio Rockin lauantai-aamupäivän loppumetreillä. Nightwishin Alpen Glow vie meidät kello 12 uutisia säätietoihin ja Jussi 69 jatkaa brunssilla. Siitä mun nimi on Taneli Rantala tässä vaiheessa. Kiitos seurasta ja huomiseen iltapäivään kello 15 täällä taas. Moi!
1: Radio Rock.
2: Lauantai-aamupäivä ja Taneli Rantala.

0: Radio Rock.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
7: Juu.
6: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
9: Koti sinulle.
10: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Edinautomotive.fi.
1: Joo, kartta tälleen luot näyttää.
2: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saa slounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi Lounea.
3: Lounea.fi.
4: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
5: Hei noita grilliin.
4: Pirkka nektariinit 249 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
4: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
4: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
9: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ja tästä Ikea-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
12: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
13: Miks nää on mun oven edessä?
12: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
13: No ei mulla mitään lomaa ole.
12: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
13: No nyt se taksikin tuli.
12: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
14: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
15: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
16: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
17: Liike on lääke!
15: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustava Pride-kulkue valtaa tänään Helsingin keskustan. Marssi lähtee liikkeelle näillä hetkillä. Tapahtumaan odotetaan noin 100 000 osallistujaa. Kulkue marssii Helsingin keskustan läpi ja päätyy Kaivopuistossa järjestettävään puistojuhlaan. Pride-yhteisen toiminnanjohtaja Annu Kemppaisen mukaan Pride tekee tiivistä yhteistyötä poliisin kanssa tapahtuman turvallisuuden varmistamiseksi. Pride Marsin etenemistä voi seurata osoitteessa is.fi. Sää lämpenee viikonlopun aikana ja helleraja rikkoutuu Forecan mukaan komeasti. Päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo, että tänään lämpimintä on Varsinais-Suomessa, missä lämpötila voi nousta 27 asteeseen. Huomenna etelässä voi olla aurinkoisilla alueilla jopa 29 astetta, mutta samalla maan etelä- ja keskiosiin leviää ukkoskuuroja. Sade voi olla paikoin runsasta. Ensi viikon alussa sää poutaantuu ja lännessä voidaan mitata jopa 30 astetta. Metalliyhtye Children of Bodom palaa lavoille ensi kesänä. Yhtye kertoo Instagramissa esiintyvänsä provinssissa ja tuskassa. Aleksi Laihon osuudet soittaa ja laulaa Lost Society-yhtyeestä tunnettu Sami Elvanna. Elvanna esiintyi yhtyeen kanssa jo helmikuussa Helsingin Tavastialla järjestetyillä juhlakeikoilla. Yhtye lopetti vuonna 2019. Keulakuva Aleksi Laiho kuoli joulukuussa 2020.
15: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
18: Maan etelä- ja keskiosissa on pääosin poutaista ja iltapäivällä laajalti aurinkoista. Lapin yli liikkuu aamulla ja päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa puhaltaa puuskainen tuuli. Päivälämpötila on etelässä 22–27 astetta. Lapissa on 16–21 astetta.
0: Jussi Kuusisen lauantai-brunssi. Radio Rockilla. 100% rock.
5: Oikein hyvää lauantaita jengiä, tervetuloa brunssiin. Jos olet matkalla Prahan tänään, niin olet onnekas, sillä Prahassa tänään tapahtuu Bloodfest, jossa esiintyy pääesiintyjänä kukapa muukaan kuin koko festarin pääjehu Youngblood. Ja Youngbloodilla aloitetaan tämä brunssi yhdessä Aerosmithin kanssa, Youngblood ja My Only Angel. Will you cry?

0: My Only Angel, Youngblood yhdessä Aerosmithin kanssa. Hyvin vahvasti kuuluu tuo Steven Tylerin ääni läpi, mihin tahansa hän on ikinä koskenutkaan, kuten esimerkiksi Alice Cooperin Trash-albumilla kaveri lauloi hyvin paljon taustoja levyn nimikappaleessa, ja vierailijoita Alice Cooperilla oli kyllä pullollaan myös sitä seuraava albumi, Hey Stupid, jolta soitan nimi raidan nyt seuraavaksi. Tälläkin levyllä vierailee sellaisia kavereita kuin Ozzy Osbourne, Slash, Vinnie Moore, Joe Satriani, Steve Vai, Nicky Six ja Mick Mars. Eli aika lailla on ollut vierailijaa ja hittinikkaria, kuten Desmond Child tällä albumilla hyvin vahvasti edelleen mukana, kuten edelliselläkin.
1: 100% rock.
2: Myös viikonloppuisin Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Kim Right Here in My Arms. Aloitin ohjelman puhumalla Bloodfestista, joka tänään tapahtuu lauantaina, ja siellä esiintyy myös ihan muutamia päiviä sitten Helsingissä esiintynyt Palais Royale, josta viime viikolla taisin puhua vähän enemmänkin. Tässä Palais Royale ja heidän kappaleensa Just My Type.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.
2: Radio.

0: Lake Royale, just my type. Seuraavaksi kuunnellaan Ice Nine Kills, The Great Unknown.
1: Radio Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule muu iloon.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia,

0: kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
1: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
4: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
5: Olkaa paikoillanne.
4: Mitä tarkoittaa?
5: Valmiit.
4: Nyt en ymmärrä.
5: Hep.
4: Mitä?
5: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myötuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myökauravuustoja ja mitä tykkäät?
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Lumokodit, hyvää päivää.
9: Klik klak.
8: Oletko sinä näppäimistö?
9: Klik klik.
8: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle.
9: Klik klik klak.
8: Ja hyvät maisemat työhuoneesta.
9: Klik klik klik klik klik.
8: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
9: Klik klik klik.
10: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
11: Koti sinulle.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Myös.
14: Tampere?
13: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
14: Siis Oulussakin.
13: On, on. Ja osoite on.
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
20: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
19: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
21: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
19: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Radio Rock.
1: Einstein Kills the Great Unknown. Tässä kohtaa nyrkit, nyrkkeily, poseeraus asentoon ja lenkille. Tämä on Survivor Burning Heart.

0: Survivor Burning Heart. Billy Idol sekä hänen naisaparinsa Steve Stevens painoivat kätensä Rock Walkiin Los Angeles Hollywood Guitar Centerin edessä. Se ei ole se, missä elokuvatähtien tähdet ovat, vaan se on nimenomaan siinä Guitar Centerin edessä, joka edustaa rock'n'roll kuninkaallisuutta, mitä Billy Idol tietenkin itse on, yhdessä Steve Stevens kumppaninsa kanssa. Siksi mä soitankin nytten Billy Idolin Running from the Ghost-kappaleen, joka edustaa kaverin tätä 2020-luvun tuotantoa.
1: Tätä on 100% rock.

0: Billy Idol here, Running from the Ghost.
1: I'll keep running from the ghost.
0: Upea kappale. Upeita kappaleita tekee myös Five Finger Death Punch ja tulevat ensi kerralla Suomeen esiintymään helmikuussa 27 Veikkausareenalla. Bändi on ollut ihan sairaan monta kertaa ylipäätään Suomessa. Menee jossain 10 kerrassa varmaan. Ensimmäistä kertaa, jos joku muistaa, niin on esiintynyt Helsingin Nosturissa Five Finger Death Punch. Ja väittäisin, että aika moni käsi nousisi, jos kysyisi, että kuka oli paikalla, mutta ei sinne Nosturiin nyt ihan niin paljon mahtunut ihmisiä kuin esimerkiksi Veikkausareenalle. Käykää äkkiä siellä lippuluukulla. Tiedätte kyllä, miten kävi esimerkiksi ensi vuoden Sabaton keikkalipuille, taisivat mennä jo. En tiedä, onko tälle Five Finger Death Punch -keikalle lippuja. Käykää katsomassa. Live-musiikki on livenä parasta.
2: Jussi Kuusisin lauantai-brunssi. 100% rock.
0: Ja tämä biisi, jonka laitan soimaan, on nimeltä Eye of the Storm.
2: Oh

0: Radio Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.
1: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 €. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka.

0: syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
7: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
8: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kuka on nyt se taksia kuuntelisi, että täällä...
11: Tässä meillä on taksi valittavana.
10: Panteet kristää. 95. Never forget.
11: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
10: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
12: 02 02 30.
10: No, soitan ehkä itsekin.
13: Menikö se?
14: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi Lounea.
15: Lounea.fi.
16: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon. Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
17: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi kuopiorock.fi.
18: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: 100% rock.
1: Radio Rock.
2: The Offspring, Come Out and Play. Tämän viikon Rautaa vai roskaa -biisin esittäjä on Beyond Awareness ja heidän kappaleensa Rerun. Siitä on kovasti tykätty ja niin pidän minäkin pitkästä aikaa tämmöistä hieman metallisempaa musiikkia, mitä tämä Beyond Awareness edustaa. Tiukka biisi.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: tarhajuhlia.
1: Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
3: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
5: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
6: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä. Aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
8: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarpan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho! Siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: päällimmäisenä maku.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Ja nyt kulttuurin, elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Oili.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa. Olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries. Meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
7: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0€.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Onks sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
11: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
12: Ilta-Sanomien uutiset.
13: Garden Helsingin 35 miljoonan euron ehdollinen valtiontuki herättää kysymyksiä eduskunnassa. Liikennyt

0: Harry Harkimo ja vihreiden Saara Hyrkkö ovat jättäneet asiasta kirjalliset kysymykset. He haluavat tietää, miksi juuri Töölöön suunniteltu areenahanke sai tukea ja millä perusteilla päätös tehtiin. Tuki päätettiin hallituksen kehysriihessä viime vuonna. Harkimon mukaan pääministeri Petteri Orpon pitää selvittää asian käsittely. Uutta monitoimiareenaa suunnitellaan Töölöön, nykyisen Helsingin jäähallin naapuriin. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustava Pride-kulkue on liikkeellä Helsingin keskustassa. Senaatintorilla on sankoin joukoin ihmisiä. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan noin 100 000 ihmistä. Kulkue marssii Helsingin keskustan läpi ja päätyy Kaivopuistossa järjestettävään puistojuhlaan. Pride-marssin etenemistä voi seurata osoitteessa is.fi. Sää lämpenee viikonlopun aikana ja helleraja rikkoutuu Forecan mukaan komeasti. Päivystävä meteorologi Ilkka Alanko kertoo, että tänään lämpimintä on Varsinais-Suomessa, missä lämpötila voi nousta 27 asteeseen. Huomenna etelässä voi olla aurinkoisilla alueilla jopa 29 astetta, mutta samalla maan etelä- ja keskiosiin leviää ukkoskuuroja. Sade voi olla paikoin runsasta. Ensi viikon alussa sää poutaantuu ja lännessä voidaan mitata jopa 30 astetta.
1: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on pääosin poutaista ja iltapäivällä laajalti aurinkoista. Lapin yli liikkuu aamulla ja päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa puhaltaa puuskainen tuuli. Päivälämpötila on etelässä 22–27 astetta. Lapissa on 16–21 astetta.
2: Kuuntelet Jussi Kuusysin lauantai-brunssia.
3: Radio
2: Rock.
4: Niin, kuuntelet lauantai-brunssia ja tällä viikolla syntymäpäiviään vietti tämä herrasmies nimeltä Glenn Danzig. Glenn Danzig juhlistaa meidän kanssamme upean mustan likaisen.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puuse.

0: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. Radio Rock.
1: Radio Rockin oma Olli Herman ex-yhtyeensä kanssa, joka ei ihan ole täysin haudattu, että kyllä aina siellä on tällöin sieltä jotain yllätyksiä on tullut, mutta just nyt ei kannata pidättää hengitystä, sillä Ollilla on täysi höyry päällä niin Radio Rockin kuin Popedan sekä perheessäkin aika lailla säpinää. Mutta Ollin kanssa ollaan siitä samaa mieltä, että tällä viikolla Suomessa vierailleen ZZ Topin parasta tuotantoa on nimenomaan tämä aikakausi, ja tätä kyseistä kappaletta ollaan kyllä dikkailtu kimpassa monet illat, ja kyllä tämä kuuluu semmoisiin, että jos ei tästä tule hyvälle fiilikselle, niin sitten ei kyllä tule mistään. ZZ Top ja Rough Boy.

0: ZZ Top ja Rock Boy. Muistan joskus aikoja sitten, kun sanoin Aleksi Laiholle tästä kitarasta.
1: Sanoin nyt jotakuinkin näin, että ihan sama, että kuinka nopeasti kuka tahansa osaa soittaa, mutta näin tyylikkäästi ei kyllä lähde kovin monelta tuo tunnelmointi, ja kyllä Aleksi oli aivan samaa mieltä. Edelleen, ja tulee hyviä muistoja tästä biisistä. Ei ollut nyt, oliko se nyt Hesari, missä toi Jussi Arnroth arvioi tuota keikkaa, että voiko ZZ Topia kutsua ZZ Topiksi, kun alkuperäisjäseniä, nyt kun ei ollut Frank Birdkaan rummuissa, ja sitten tietenkin basisti Dusty Hill on poistunut ajasta ikuisuuteen, että voiko tätä kutsua ZZ Topiksi, kun alkuperäisjäseniäkin on vain yksi, eli Billy Gibbons. Sitten siinä oli siinä jutussa kuva Per Kyntistä, Timothée Nickistä, eikä minkäännäköistä mainintaa, että kuinkahan monta alkuperäisjäsentä siinä yhtyeessä sitten saattaa olla. Eipä ole siinäkään kuin yksi, mutta siitä ei ollut minkäännäköistä mainintaa, että kuinka puristi sitä nyt pitää olla. ZZ Top kuitenkin myi salin täyteen ja soitti helkkari hienon keikan, joten music goes on ja kukaan ei ole meistä sanomaan Billy Gibbonsille, mitä tehdä, millä tehdä ja millä nimellä tehdä ja pitäisikö sun lopettaa. Se ei ole meidän business, hän tekee just mitä haluaa. Seuraavaksi kuunnellaan Nightwish ja Sleeping Sun.
2: Radio Rock.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei olla koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
8: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
7: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
8: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
7: Siinä kaikki.
8: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
9: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
10: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
9: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
10: Aha.
9: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
11: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
12: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
13: Joo, terve.
12: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
13: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
12: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
13: Niin.
12: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
14: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
21: Ai, miksi?
20: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
21: Anteeksi, mitä?
20: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
22: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
0: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
18: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
23: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
24: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.

0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
2: No, mä oon itse asiassa poltellut.
3: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
3: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Radio Rock. Radio Rock.
1: Tämä yhtye tulee myöskin esiintymään Helsingissä vuonna 2027 ja taitaa olla Veikkaus Areena loppuun myyty. Kuten tuossa Five Finger Death Punch -yhteydessä tuli mainituksi, kannattaa olla nopea, kun ostaa noita keikalippuja. Tämä on Sabaton ja Crossing the Rubicon.

0: Sabaton Crossing the Rubicon. Green Dayta luvassa seuraavaksi Boulevard of Broken Dreams ja vielä tällä viikolla tapahtuneita asioita, jotka ovat minua kiinnostaneet.
1: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.
2: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Mutsi, onks me mitään syötävää?
5: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
4: Eikö ole mitään muuta?
5: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
4: Yes, eli on syötävää.
5: Kyllä, on siellä syötävää.
6: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
4: Ei kun morjesta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halua ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets -viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule puhiloon.
7: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
11: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: varmasti hyvin selväksi. Big Gun. Taisi olla Arnold Schwarzenegger-leffasta, josta en kovin paljon pitänyt. Hän eli siinä kahdessa eri todellisuudessa, elokuvamaailmassa ja sitten in real world. Mutta biisi on kyllä rautaa. Niin on myös Tim Montanan Break Me Down, joka kuunnellaan seuraavaksi.
1: Jussi Kuusisin lauantai brunssi.
2: 100%.
1: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: Halo?
2: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
1: Aa, se joo.
2: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
1: Mm.
2: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
1: Okei.
2: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
1: En mä nyt.
3: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Pondoraa!
5: Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
7: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
8: Hei noita grilliin.
7: Pirkka nektariinit 249 rasia.
9: Nyt on makeempaa.
7: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
7: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mulla menee hermo!
12: Mähän sanoin, että ota se Jobi käyttöön.
11: Mikä Jobi?
12: J-O-B-I, Jobi.
13: Jobi työnohjaussovellus. Tuntikirjaukset, projektit, aikataulut ja laskutus. Kaikki yhdessä sovelluksessa.
14: Jobi. Vähemmän säätöä, enemmän oikeita töitä.
15: K-Auto. Miten voin auttaa?
16: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
15: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
16: Ok, eli vain yksi appi.
15: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
16: Olenhan vanha appiukko.
17: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
18: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle. Aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
21: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbeegolfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
24: Kaupan kautta, kaupan kautta.
25: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
26: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
27: Määränpäänä rengas, Center.
28: Iso pää soittaa.
29: Halo, herra johtaja.
30: Moi Untamo, missä sä oot?
29: Autossa.
30: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
29: Puuilosta? En mä tiedä.
30: Ai, mitä et tiedä?
29: Niin, että viittiinko hakee.
30: Kuin niin?
29: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
30: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
29: Häh? Firman piikkiin?
31: Yrittäjä, avaa firman piikki.
32: Tule Puuiloon.
33: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Poliisin mukaan Helsingin Pride-kulkue on sujunut rauhallisesti. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustava Pride-kulkue on liikkeellä Helsingin keskustassa. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan noin 100 000 ihmistä. Paikalla on myös vastamielenosoitus, jossa on arviolta muutamia kymmeniä ihmisiä. Kulkue marssii Helsingin keskustan läpi ja päätyy Kaivopuistossa järjestettävään puistojuhlaan. Pride-marssin etenemistä voi seurata osoitteessa is.fi. Gardening Helsingin 35 miljoonan euron ehdollinen valtiontuki herättää kysymyksiä eduskunnassa. Liike Nytin Harry Harkimo ja Vihreiden Saara Hyrkkö ovat jättäneet asiasta kirjalliset kysymykset. He haluavat tietää, miksi juuri Töölöön suunniteltu areenahanke sai tukea ja millä perusteella päätös tehtiin. Tuki päätettiin hallituksen kehysriihessä viime vuonna. Harkimon mukaan pääministeri Petteri Orpon pitää selvittää asian käsittely. Uutta monitoimiareenaa suunnitellaan Töölöön, nykyisen Helsingin jäähallin naapuriin. Munax-yhtiön salmonella epäily voi johtaa kanojen lopettamiseen, jos tartunta varmistuu. Munaxin toimitusjohtaja Matti Nyfors kertoo, että varmistettu tieto saadaan luultavasti ensi viikolla. Munax ilmoitti torstaina, että epäily koskee myös tilan muita kanaloita. Yhtiö on vetänyt kaikki tilan munat pois markkinoilta jo tiistaina varotoimena. Takaisinveto koskee Kotkot Vapaa, Kotimaista Vapaa ja Laitilan Kanatarha Vapaa kananmunia.
33: Radio Rockin uutiset tuottaa is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on pääosin poutaista ja iltapäivällä laajalti aurinkoista. Lapin yli liikkuu aamulla ja päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa puhaltaa puuskainen tuuli. Päivälämpötila on etelässä 22-27 astetta. Lapissa on 16-21 astetta.
2: Jussi Kuusosin lauantai-brunssi.
3: Radio Rock.
4: Tästä en lähde Taneli Rantalan kanssa vääntämään, mutta sanon pahan vaan, että Iron Maidenin paras biisi. Wasted Years.

0: Joo, jos joku oli eri mieltä, että onks tää meidän niin paras biisi vai ei, niin älkää itkekö, ei tää on niin vakavaa. Myös Guns N' Roses sanoo, don't cry.
1: 100% rock. Myös viikonloppuisin Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Joo, isot häijuulat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoi, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mut helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulissa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Jussi Kuusisin lauantai brunssi. 100% rock.
1: Rammstein Ich Will. Tähän perään Svengaavin Millaan olevaa Mötley Crüeta ja Primal Scream.

0: Radio
1: Rock. Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet -myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300€ lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
2: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: K-Auto, miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
3: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
3: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
7: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan
3: Tampere?
2: Myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka nektariinit 249 rasia.
13: Nyt on makeempaa.
12: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
14: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Suomessa niin moneen kertaan käynyt yhtyä Volbeat, että ei pysty ilman Googlea edes laskemaan. Def Leppard ei hirveän monta kertaa ole käynyt, mutta tässä, no, Rockfestista ei ole kauheasti aikaa ja sitten viime viikolla. Mutta koska oli edellinen kerta, sitä en muista. Kyllä meitä suomalaisia on nyt hellitty erittäin hyvällä musiikilla ja konserteilla. Tälläkin hetkellä tuska meneillään, mutta palataan vielä hetkeksi tuohon viime viikkoiseen Helsingin vierailijan Def Leppardiin ja heidän eittämättä suurimpaan hittiinsä.
1: Radio Rock.

Def Leppard ja Pour Some Sugar on Me. Tolle Marselle menin kertomaan storin, joka on vähän semmoinen, että jos se jollekin nyt kertoo, niin ei kukaan usko. Se oli niin daiju. Daiju juttu minun mielestäni ja niin daiju, että ei kukaan usko, että se on edes totta, mutta talvella kun olin Hollywoodissa, asuin lempi suosikkihotellissa Sunset Marquee. Kannattaa pysyä siellä, jos aikoo olla Hollywoodin ytimessä. Siinä on suomalaisittain kävelymatka kaikkiin Whiskey Go Go Rainbow Bar and Grill. Mutta kaikki, jotka on käynyt Losissa, niin tietää, että kukaan ei siellä kävele. Ei edes 3 metriä. Se on pakko olla auto tai sitten Uber. Anyway, hyvin lähellä. Ja sitten tämä on niin legendaarinen messa. Tässä on ollut ihan joka ikinen rockstara yöpymässä ja niin myös tapaa tehdä nykyäänkin. No heti eka aamu heräsin, kiitos jetlagin, niin todella aikaisin. Aurinko just noussut. Menen aamiaiselle ja eikö siinä pöydässä istu sitten Def Leppard Matin kahvin. Ja menin sanomaan jätkille, että could you please pour some sugar on my coffee? Ja mielestäni se oli hauska läppä. Kunnes sitten seuraavana aamuna jälleen kerran samaan aikaan aamiaisella. Ja menin sanoa

0: kyllä, että sori, että oli ehkä paskin vitsi ikinä, että olette varmaan kuullut tuosta väännettyä vitsiä aika monta kertaa. Ja väittivät hyvin kohteliaan englantilaiseen sävyyn, että ei ikinä ole kuullut ja oli heidän mielestään tosi hauska. Eli he kyllä valehteli ja varmasti on kuullut tuosta väännettyjä vitsejä, mutta hyvin kohteliaita ja mukavia herrasmiehiä ovat. Ja helkkari hyvin vetävät tuossa iässä. Kaikki monet tähän maailman aikaan taustalaulut tulevat useilla yhtyeillä nauhalta. Kuten moni epäilee, että tältäkin bändiltä, mutta paskan marjat, kyllä ne itse ihan laulaa kaikki ja hienosti vetävätkin. Creator, tämäkin yhtye, no miltei puoliksi suomalainen voisi sanoa, koska siinä Sami Ylisirniö kitarassa jo toistakymmentä vuotta ainakin. Creator, loyal to the grave.
1: Kuuntelet Jussi Kuusisen lauantai-brunssia.
2: Radio
1: Rock.

0: Radio Rock. Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.
2: Älä huido. Ota off.
3: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
5: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Overparkkiin!
1: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
2: Epäilevin.
1: Mikäs nyt?
2: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
1: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
2: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
1: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
2: No sitten.
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: No miltä ne putket näyttää?
7: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
6: Joo.
7: Ei mitään isompaa.
6: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
7: Aivan.
6: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
7: Noin, tähän... valmista.
6: Oho.
7: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
6: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
7: voinut. Se on moro.
6: No joo, on pro-meininki.
8: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
9: Motonet Pro.
10: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
11: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo

0: Tankkaa, oili!
1: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja.

0: Jussi Kuusysin lauantai brunssi.
1: 100%.
0: 100% rock.
2: Näin on. Tämän lauantain osalta minä lopetan tähän ja annan ohjakset Laura Vähähyypän käsin rakkaudesta lajiin koostetta seuraavaksi luvassa. Tämä on Skid Row Piece of Me ja sen myötä toivotan teille oikein naastaa viikonlopun jatkoa. Ensi viikkoon, kiitos seurasta, moi!

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helsinki, Espoo, Turku.
2: Tampere, Lahti, Kouvola.
1: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
2: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä. Kaupat ja kahvilat vieressä. Kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven. Selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
5: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
2: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
1: Tätä se premiumi tietää.
2: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
1: Niin siis masterillä?
2: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla

0: Uusi Finnair Plus etu.
1: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
0: Danske Premium asiakkaan Mastercard Platinum luottokortilla uusi Finnair Plus etu.
1: Ja tälle yksi kling.
0: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
9: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
9: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
9: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
8: Mikä?
9: Se on tyyppivika.
8: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
9: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Suviseurat on kasvattanut Kauhavan väkimäärän moninkertaiseksi tänä viikonloppuna. Noin 15 000 asukkaan kaupunkiin odotetaan noin 80 000 seuravierasta. Tapahtuma näkyy myös paikallisissa kaupoissa, joissa on varauduttu tavallista suuremmalla henkilökunnalla. Kauhavan halpahallissa esimerkiksi leipää, maitoa, juomia ja retkeilytarvikkeita on myyty normaalia enemmän. Myymäläpäällikkö Anne Ilomäen mukaan osa tuotteista on pitänyt hakea täydennyksenä naapurimyymälöistä. Poliisin mukaan Helsingin Pride-kulkue on sujunut rauhallisesti. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustava Pride-kulkue on liikkeellä Helsingin keskustassa. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan noin 100 000 ihmistä. Paikalla on myös vastamielenosoitus, jossa on arviolta muutamia kymmeniä ihmisiä. Kulkue marssii Helsingin keskustan läpi ja päätyy Kaivopuistossa järjestettävään puistojuhlaan. Pride Marssin etenemistä voi seurata osoitteessa is.fi. Garden Helsingin 35 miljoonan euron ehdollinen valtiontuki herättää kysymyksiä eduskunnassa. Liike Nytin Harri Harkimo ja Vihreiden Saara Hyrkkö ovat jättäneet asiasta kirjalliset kysymykset. He haluavat tietää, miksi juuri Töölöön suunniteltu areenahanke sai tukea ja millä perusteilla päätös tehtiin. Tuki päätettiin hallituksen kehysriihessä viime vuonna. Harkimon mukaan pääministeri Petteri Orpon pitää selvittää asian käsittely. Uutta monitoimiareenaa suunnitellaan Töölöön, nykyisen Helsingin jäähallin naapuriin.
12: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosissa on pääosin poutaista ja iltapäivällä laajalti aurinkoista. Lapin yli liikkuu aamulla ja päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa puhaltaa puuskainen tuuli. Päivälämpötila on etelässä 22–27 astetta. Lapissa on 16–21 astetta.
13: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.
1: Oikein hyvää lauantai-iltapäivää rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Tässä pari kesälauantaita, niin muistellaan vähän, että keitä kaikkia täällä on viime kevään aikana vieraana käynyt, eli uusintaa pukkaa. Tänään seuraavan

kahden tunnin aikana ääneen pääsevät muun muassa Hanna Pakarinen, Herra Ylppö, Joel Hokka, Juha Vuorinen, Markus Lehmusruusu, Maria Järvenhelmi, Johannes Holopainen sekä Yrsa Sigurdadottir, joten mitkä asiat ovat heitä inspiroineet, se selviää hetken kuluttua.

0: Dion ja Rainbow in the Dark. Hanna Pakarinen on kovasti inspiroitunut Bon Jovista ja kukapa meistä ei. Erityisesti Slippery When Wet oli sellainen albumi, joka häneen teki vahvan vaikutuksen.
1: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
0: Hanna Pakarinen, minkälaisesta musiikista on päästy tähän tilanteeseen, niin kyllähän Bon Jovin Slippery When Wet, se on klassikkoalbumi.
2: Se on klassikkoalbumi, se on ehkä minun kaiken niin kuin ydin. Tässä kisasin mielessäni vähän tuon Popedan Svoboda-levyn kanssa, mutta, koska ne on...
0: Skaala on mieletön.
2: Joo, mutta ne tavallaan minulla ei. Se on, niin. Ne on ne kaksi, mitkä silloin minut musiikilliseen omaan tieni löysin silloin niiden levyjen ansiosta, koska sitä ennen minä olin asunut siskojen kanssa samassa huoneessa, isompi sisko fanitti New Kids on the Blockia ja toinen iso sisko fanitti Madonnaa ja Kikkoa. Ja niinku, siinä oli ne, mitä mulle tarjottiin. Niin. Ja mä olin aivan tyytyväinen siinä. Mutta sitten kun me porukat erosi 90-luvun alussa ja mä olin 11-vuotias ja sain elämäni ensimmäisen oman huoneen. Ja mulla olikin semmoinen, missä ensimmäisen oman mankan. Ja silloinkin mä sain...
0: Sain itse valita.
2: Paitsi silloinkin mun ensimmäinen kasetti oli siskon nauhoittama Madonna-kasetti multa kysymättä. Oli nauhoittanut mulle, se oli jo joululla. Oikeasti. Tälle ei ole vaihtoehtoa, että sinä tykkäät Madonnasta. Ja sitten silloin minä olen löytänyt Bon Jovin ja nimenomaan Slippery When Wet-albumin ja minulla oli se vielä vinyylinä jostain löytynyt ja meillä oli vinyylisoitin. Ja sitä nostelin sieltä ja kuuntelin niitä ja se oli ihan mieletön. Ja se on vieläkin semmoinen albumi, se tiedät itse, kun se on se joku nuori, silloin kun sä olet löytänyt sen musiikin ekana. Ja se voi olla vaikka, se voi olla pitkiäkin aikoja poissa, mutta minä saatan joskus tehdä silleen, että minä kun lähden vaikka kävelemään, laitan luurit päähän, niin minä saatan laittaa sen levyn niin kuin alusta soimaan. Niin se tunne, mikä siitä tulee, niin se on siis niin, yhtäkkiä oot sit 12-vuotias ja se on jännää, että se pääsee niinku todella syvälle siihen oloon. Mitäkin taas muuten tänään kuunnella.
0: Mulla on semmoinen siis teoria, että teininä valetaan ikään kuin semmoinen musiikillinen sokkeli. Kyllä. Kyllä siihen päälle sitten jotain rakentuu, mutta siellä se on se sama pohja on aina, niin että se niihin palaa niihin tiettyihin levyihin vuosi toisensa jälkeen niin kuin aina.
2: Kyllä, ja se muokkaa tietyllä tavalla myös ehkä, jos miettii, että minkälainen minä olen artistina, minä olen itse ajatellut sitä, että minä olen katsonut silloin niin paljon Bon Jovin musiikkivideoita, ja minulle nimenomaan oli se musa, eikä niinkään ne. Että ei ollut se, että on ne niin hyvän näköisiä. Niin. Olihan ne, mutta ei se...
0: Niin, että ei se haittaa.
2: Ei se haittaa, mutta se ei ollut se, niin kuin se pointti. Niin. Me rakastin sitä soundia, me rakastin niin kuin Jonkan soundia ja kaikkea. Niin se tavallaan se, että me on kuulemma huomaamattani katsonut niin tarkkaan niitä videoita ja kaikkea, niin minun serkku kerran sanoi, että se katsoo nyt keikalla, niin miten samanlaisia eleitä, niillä on niin samat jutut kuin mitä se on tehnyt siinä jossain Alwaysin musiikkivideossa. Joo, kannattaa katsoa sillä mielellä meikäläisen noita.
0: No niin, otetaan
2: sitä. Alkupään videoita. Tehän nyt nykyään tehdä videoita. Mutta ennen vanhaa silloin, kun tehtiin 20 vuotta sitten.
0: Niin.
2: Liimiolla on video esimerkiksi. Katsoin silloin ehkä pientä Bon Jovia tai vähän aavistuspateja mukana.
0: Bon Jovi ja Pate, siinäpä vasta yhdistelmä. Hanna Pakarinen on yksi tämän kevään Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraista. Hän puhui tässä Bon Jovin Slippery When Wet-albumista. Tämäkin kappale sieltä löytyy, Living on a Prayer.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No.
0: Ja... Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: 69 Ice ja Never Say Die. Tänä keväänä vieraana piipahti myös Herra Ylppö ja hänen kanssaan puhuttiin esimerkiksi Andalusian vuoristosta. Se on se paikka, jossa myös Herran elokuvaa kuvattiin, mutta mikä siinä niin viehättää, niin siitä lisää Bring Me the Horizonin jälkeen.
1: Radio Rock.

0: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun paris eukon kantokisoihin.
1: En mä nyt.
2: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
14: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
13: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
15: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
16: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
17: Parkman.
19: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
20: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
21: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
20: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
21: Aha.
20: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
22: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
23: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin, no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Herra Ylppö, Andalusian vuoristo on paikka, jossa myös, eikö näin, että sun leffaa kuvattiin?
2: Joo, mun leffa kuvattiin siellä, kun mä oon ihminen, joka ei viihdy missään. Mä oon yrittänyt etsiä niinku paikkaa elämässä, että olisiko mä niinku Lauttasaaras vai Nokialla vai Tampereella vai missä ja Porvoossa. Mä joka paikassa käyn ja mä en ikinä viihdy missään. Ja perheet hajoilee ympäriltä. Ja mä tavallaan en haluaisi olla yksin ja mä haluaisin, että mulla olisi niinku perhe. Ja ehkä siihen on vielä jokin mahis. Mutta Andalusian vuoristo on semmoinen, että siinä kun ne lampaat kilisee siinä ympärillä, kun niillä on ne helistimet ja sitten me ollaan siellä kaveriporukalla tekemässä leffaa. Niin silloin kun mä katson sitä maisemaa, että nyt mä en tiedä mitään parempaa. Avaan tässä pullon kruspkaan. Mä juon nykyään muuten vain saatanan vähän. Siis tosi harvoin, koska alkaa ahdistaa se niin paljon. Niin mutta ne on niinku niitä hetkiä sillä, että mä nautin siitä, että mä juon sitä kruskamppoa. Se on jostain syystä meidän leffatiimin olut, mikä on aika pahaa. Se ei ole hirveän hyvä ollut. Ja tässä voi tälleen sanoa, kun ei sitä myydä Suomessa. Niin. Kukaan ei suutu. Mutta meillä on aina se, että kruskamppo, sitten maistan sen maun siinä ja katson sitä niin kuin vuoristoa. Kuuntelen, kun ne lammaslaumat menee siellä ja näkymä on niin kuin loputon. Niin siinä mä jotenkin nautin, että tämä on mun mesta. Ystävien kanssa tässä tehdään taidetta.
1: Mutta onko ne lapset, jotka pitää asut Suomessa, vai onko sulla käynyt ikinä mielessä, että mikset muuttaisi
2: lapset
1: jonnekin?
2: Niin. Tällä hetkellä lapset kyllä, ja mun puolisoasiat on semmoisia niin kuin it's complicated tyyppisiä. Ja jos mulla on niin kuin perhe, niin mä annan sille kaikkeni, mutta lapsille mä annan niin kuin kaikkeni. Ja en mä varmaan asuisi Suomessa, koska mä vihaan kylmää. En pimeyttä sinällään, mutta kylmää. Ja sit Suomessa on musta aika pahaa kahvia. Niin mä luulen, että mä niin kuin asuisin kyllä siellä Andalusiassa. Siis me tultiin sieltä veke, koska mun silloinen vaimo ei halunnut enää asua siellä. Mä olisin halunnut. Kyllä mä varmaan siellä Andalusian vuoristossa asuisin vittu yksin jossain vittu mökissä.
1: Pari vuotta siinä pihassa jo.
2: Mutta koska mulla on lapset täällä, niin en mä voi muuttaa. Että kyllähän niin kuin keikkaa pystyisi tekemään sitten periodiluontoisesti Suomessa. Ja,
1: niin.
2: Ja sillähän ei ole mitään merkitystä, missä biisejä tekee tai tauluja maalaa tai jotain leffaa kirjoittaa.
1: Ehkä joskus. Herra Ylppö kertoi Andalusian vuoristosta piipahtaessaan Rakkaudesta lajiin -ohjelmasta. Samalla herra oli puhumassa myös tietenkin uudesta musiikistaan. Tämä on Herra Ylppö ja kappale nimeltään Musta peili.

0: Jukkaa kuultiin toki Kasari vs. Nollari-lähetyksissä, mutta puhuttiin hänen kanssaan myös eräänäkin lauantaina Star Warsista.
1: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
0: Joel Hokka Star Warsista, kun tässä nyt olikin puhetta, niin The Phantom Menace. Miksi?
2: Ensimmäinen VHS-kasetti, minkä sain. Nyt mä en uskalla myöntää, että mä sain myös niitä jotain piirrettyjä, ne oli noloja.
0: Niin. Ei kukaan usko, että tämä on oikeasti ensimmäinen, mutta semmoinen ensimmäinen, joka on niin kuin edelleen niin kuin muistoissa ja teki vaikutuksen.
2: Joo, tämä oli, en mä tiedä muistatko sä itse, kun tämä leffa tuli, oliko sulla kävit se
0: mä en ole katsonut koskaan yhtään Star Warsia.
2: Voi ei, niin sä oot näitä tyyppejä. Joo. Eikä mä tiedä, että tollaisia tyyppejä löytyy, mutta on selkeästi kahta koulukuntaa, on Lord of the Rings sitten on Star Wars, ja sä oot selkeästi Lord of the Rings.
0: Joo.
2: Niinpä tietenkin. No anyway, kaikki te Star Wars-fanaatikot siellä vastaanottamien ääressä, niin kyllähän Phantom Menace, sehän on saanut paljon niin kuin paskaa, ja se on, siellä on vähän semmoisia juttuja, jotka kyseenalaistaa koko Star Wars-lorea, mutta tälleen 27 vuotta myöhemmin, niin se leffa näyttäytyy mun mielestä aika siistinä. Esimerkiksi mun mielestä se pääpahis Darth Maul on tosi cool, ja sit mä just tikkaan siitä, kuinka se Anakinin kasvotarina on rakennettu siihen niin kuin tohon. Ykkös, kakkos, kolmas episodi. Tää oli siis aikanaan tosi kova leffa. Mulla oli siis kaikki ne lelut, kaikki Lego-systeemit ja kaksiteräiset miekat. Ja ihan mahtavaa. Siis mä rakastan sitä lorea. Siis se on maailman siistein lore. Ja taitaa olla maailman suosituin leffa franchise Star Wars. Mm. Että toki nämä uusimmat Disney-räpelykset on vähän mitä on, mutta kyllä tuolla leffalla ja myös Marvel-seteillä, niillä on iso paikka mun sydämessä.
0: Mm. Kuulutko niihin ihmisiin, joka katsoo tietyin väliajoin kaikki Star Wars-elokuvat uudestaan?
2: En mä oo pitkään aikaan kattonut. Mun mielestä mulla oli mun friendin kämppä, jossa oli semmonen 200-tuumainen plasma-TV ja silloin oli Netflix ja kaikki. Ja mä olin siellä jossain kohtaa muutaman päivän, mutta ai että nyt lähtee. Eikö, anteeksi, silloin oli Disney Plussa. Nyt lähtee, nyt mä katson kaikkia. Silloin mä kattelin ne läpi, mutta kun muistaa ulkoa, mitä niissä tapahtuu, niin se on niin. Vähän silleen... Sitten kun niissä aina tulee joku Disney-lisä, tuohon laitetaan CGI, tiedätkö, lentävän joku planeetta lisää, ja sitten on se, come on, että te vaan niin tärvelette tämä historia, niin siitä on vähän lähtenyt se fiilis, että mä venaan, että ne julkaisee sen ekan 77 vuoden, siis ihan ensimmäisen tämän julkaistu Star Warsin niin kuin alkuperäisenä, siitä on ollut puhetta, niin sitä mä venaan, mutta mä en tiedä, onko se kuinka pahasti tärvellyt näitä niin kuin nollarin alun. Näitä niin. Episodeja, että en ole perehtynyt. Mutta anyway, Phantom Menace, eka VHS, jonka sain, ja ihan vitun kova leffa.
0: Joel Hokka oli myös tämän kevään yksi Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraista, ja häntähän kuullaan myös Kesäpojissa, jotka starttaa viikon päästä. Hetken kuluttua Hokka ja Death by Cupid's Arrow, sen jälkeen äänessä on Juha Vuorinen.
3: Radio Rock.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, evät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista.

0: Puila, mitä voin auttaa?
1: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
0: Kuka on Keijo?
1: Meidän koira.
0: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
1: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuumaa.
0: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
1: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
0: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule muu
2: iloon. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
5: Juu!
4: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle!
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Oon miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
19: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
8: Siis luuleeko se olevasi joku tartsan vai?
18: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora voi auttaa.
10: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
11: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Juha Vuorinen, taideteoksista kun puhutaan, niin kyllä varmasti maailman tunnetuin taideteos on tietenkin Mona Lisa.
2: No, halusin ottaa sen tähän, koska olen nähnyt sen. Joo. Ihan siis livenä.
1: Sehän on tosi pieni.
2: On, nimenomaan. Ja siksi mä en voi sanoa, koska se oli siis semmoinen tilanne, että ne olisi voinut olla jossain Mission Impossible-leffasta ne turvamiehet, semmoiset, tietsä, mustat kaapit, jotka oli siinä valvomassa sen taulun edessä, ja sitten siinä meni semmoinen nauha.
1: Joo.
2: Että mehän ei päästy edes sinne, ja jengi siis jonotti. Ja muistaakseni oli niin, että ei missään tapauksessa saanut kuvata. No, sitten meillä on nämä kolme skidia, nämä kundit, jotka näytti niin kuin kahdelta topsipoikolta ja valkoisissa hiuksissaan. Ja no hehän eivät, niin kuin, ne oli jotain varmaan 3-6 ja sitten tyttö oli 9, niin en tajunnut ollenkaan, että me ollaan, kun me siellä Louvressa pyörittiin, niin silleen, että aijaa, kuka ton on piirtänyt. Ja,
1: niin, on paha sun näköinen muija.
2: Joo, Aku onkaan paljon paremmin piirretty. Ja no sitten me mennään sinne ja yksi näistä mustista järkäleistä, niin sen kivikasvon sijaan tuli tämmöinen yhtäkkiä semmoinen lempeä ilme. Ja sitten se osoittaa näitä meidän kolmea skidia, että hei, nostaa sitä narua, että tulkaa
1: kattoa.
2: Tulkaa. Ja sitten nämä kolme skidia on siinä, sitten toljottaa sitä. Ja sitten siellä takana kuuluu se, että se kateellisten kihinä. Että on vittu, miksi noi saa mennä tonne. Ja he ovat siinä suunnilleen niin kuin pituusjärjestyksessä tuijottaa sitä taulua ja... Ja mä tajun, että ei saa ottaa kuvaa, niin, koska se olisi ollut niin kuin ihan mieletöntä kamaa. Ja...
1: Silleen lapsen ja Mona Lisa.
2: Ja sitten me vaan yritettiin hirveästi tentata, että no miltä se näytti niin kuin läheltä.
1: Niin.
2: Ei mä nyt semmoinen piirustus. Se ei ole niin kuin tavallaan piirustus.
1: Niin, että sitä meillä päin kutsutaan maalaukseksi, mutta...
2: Mutta teille se on piirustus.
1: Niin, ja ei tehnyt vaikutusta.
2: Ei. Ja kyllä mä muistan sitten, kun käytiin jossain vaiheessa Vatikaanissa ja sitten käytiin katsomassa siellä Sixtuksen...
1: Piirustuksia.
2: Joo, piirustukset. Että kuinka pitkä kynä tuolla on voinut olla, että se on saanut piirrettyä tuonne kattoon. niin, en mä tiedä silleen, että... Ehkä me vietiin ne niin kuin vähän liian nuorena. Ja ollaan me käyty siis katsomassa myöskin Barcelonassa niin Picasso, mutta sanotaan, että kyllä ne meni niin kuin ihan yhtä lailla niillä niin kuin pöntön yli, niin kuin tämä, joka Innaselta kysyi, että et se yhtä ajattele, mitä
1: niin, aivan,
2: muuta ajattelee.
1: Niin, juuri näin. Joo. Juha Vuorinen oli yksi tämän kevään Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraista ja väittäisin, että ainakin yksi viihdyttävimmistä. Suplastahan nämä löytyy kokonaisuudessaan, että käy sieltä kuuntelemassa. Nyt jatketaan tätä Rakkaudesta lajiin -ohjelman kertausjaksoa Aerosmithillä. Tämä

0: Aerosmith ja Crying. Rakkaudesta lajiin -ohjelman kertausjakso on meneillään. Ohjelman toisella tunnilla ääneen pääsevät muun muassa Markus Lehmusruusu, Maria Järvenhelmi, Johannes Holopainen sekä kirjailija Yrsa Sigurdadottir. Tätä kaikkea siis luvassa Bad Wolfsin zombien jälkeen.
1: Radio
2: Rock. Motonet Roadshow on täällä. Jos moottorin murahtelu, komeat kulkupelit ja itse tekeminen kiinnostaa, kannattaa kurvata paikalle. Luvassa on monipuolista ohjelmaa autoilun ystäville. Tsekkaa kiertueaikataulu Radiorockin nettisivuilta ja löydä samalla sanasokkelosta Motonet Roadshow-aiheiset sanat. Osallistujien kesken arvotaan 100 € Motonet-lahjakortteja.

0: hoitus.
1: Hedinautomotive.fi.
2: Hystek, hystek, hystek. Hystek, hystek, hystek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
1: Hystek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6 vuotta.

0: itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 5,99 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Pirkka nektariinit 2,49 rasia.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 2,99 kappale.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueliivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
6: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
7: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
9: Ei olla koskaan nähty.
8: Eikö? No keitä te sitten ootte?
9: Me ollaan uutuusjuomia.
8: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
9: No S-Marketista tietysti.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Ilta-Sanomien uutiset. Suviseurat on kasvattanut Kauhavan väkimäärän moninkertaiseksi tänä viikonloppuna. Noin 15 000 asukkaan kaupunkiin odotetaan noin 80 000 seuravierasta. Tapahtuma näkyy myös paikallisissa kaupoissa, joissa on varauduttu tavallista suuremmalla henkilökunnalla. Kauhavan halpahallissa esimerkiksi leipää, maitoa, juomia ja retkeilytarvikkeita on myyty normaalia enemmän. Myymäläpäällikkö Anne Ilomäen mukaan osa tuotteista on pitänyt hakea täydennyksenä naapurimyymälöistä. Poliisin mukaan Helsingin Pride-kulkue on sujunut rauhallisesti. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustava Pride-kulkue on liikkeellä Helsingin keskustassa. Kulkueeseen odotetaan osallistuvan noin 100 000 ihmistä. Paikalla on myös vastamielenosoitus, jossa on arviolta muutamia kymmeniä ihmisiä. Kulkue marssii Helsingin keskustan läpi ja päätyy Kaivopuistossa järjestettävään puistojuhlaan. Pride-marssin etenemistä voi seurata osoitteessa is.fi. Hormutsin salmessa on osunut ammus jo toiseen kaupalliseen alukseen viime päivinä. The New York Timesin mukaan tunnistamaton ammus vaurioitti aluksen komentosiltaa. Henkilövahingoista ei ole kerrottu. Britannialaisen merenkulkuviranomaisen UKMTO:n mukaan toistaiseksi ei tiedetä, mikä taho alukseen iski. Reutersin mukaan Iranin valtiollinen televisio kertoo alusten hakeneen Iranilta lupaa kulkea salmen läpi.
5: Radio Rockin uutiset tuottaa. is.fi.
11: Maan etelä- ja keskiosissa on pääosin poutaista ja iltapäivällä laajalti aurinkoista. Lapin yli liikkuu aamulla ja päivällä sade- ja ukkoskuuroja. Maan keskivaiheilla ja pohjoisessa puhaltaa puuskainen tuuli. Päivälämpötila on etelässä 22-27 astetta. Lapissa on 16-21 astetta.
5: Laura ja rakkaudesta lajiin. 100% rock.

0: hyviä.
1: Ohjaaja Markus Lehmusruusu kävi Rakkaudesta lajiin -ohjelman vieraana puhumassa muun muassa Orava-elokuvastaan, joka oli kyllä sellainen piristävä poikkeus kotimaisten elokuvien saagassa, että suosittelen sitä kyllä suurella lämmöllä. Hänen kanssaan puhuttiin myös eräästä klassikkoelokuvasta.
2: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Markus Lehmusruusu, tässä kun leffoista on muuten puhuttu, niin mainitaan yksi tosi hieno elokuva, American Beauty, klassikkokama.
3: Se on kyllä ollut itsellä ihan tällaisen yksittäisen elokuvan ja varmaan ihan niin kuin kulttuurikokemuksenkin vaikuttavin. Mä olin etutöillä lukiossa ja mä asuin Pohjois-Helsingissä. Mä joudun aina kulkea etutöillä sinne Rautatien torille jollain tavalla koulupäivän jälkeen. Sitten oli joku tämmöinen ihan niin kuin tyyliin tiistai. Mä olin päässyt jotenkin vähän aiemmin koulusta. Sitten mä lähdin kävelemään koulusta. Mä vaan niin kuin vähän silleen vaeltelin varmaan, koska oli just jotenkin suunnitelmat muuttunut tai ei ollut mitään suunnitelmia. Sitten mä päädyin Tennispalatsiin. Sitten mä vaan kattelin sitä jotenkin taulua, missä lukee punaisella pelkät leffojen nimet, ei mitään julisteet, vaan ne nimet. Ja mä olin silleen, että no mitäs tää menee seuraavaksi, mitäs mä menisinkin leffasta, siinä on joku American Beauty, en ollut kuullut siitä mitään. Ja sitten, että se alkaa seuraavaksi, mä menin sinne. Sitten menin sinne sellaiseen niin kuin johonkin 14.30 näytökseen, siellä oli joku yksi ihminen mun lisäksi. Sellaisesta valoisesta niin kuin arjesta tavallaan sinne pimeäseen huoneeseen. Ja sit se leffa alkaa. Mä en tiedä siitä yhtään mitään muut kuin sen nimen. Tuun sieltä ulos taas sinne niin kuin valosaan arkiseen jotenkin maailmaan, missä kaikki ne ihmiset vaan jotenkin suhaa. Ja sit se kokemus, että sä oot käynyt jossain niin toisessa, niin intiimissä, niin jotenkin rehellisessä ja niin sellaisessa jotenkin kauniissa ja samalla kauheessa ja niin kuin jotenkin niin moniulotteisessa sellaisessa ihmisen niin kuin kokemuksessa, toisen ihmisen kokemuksessa. Että se niin kuin, se näin jälkikäteen voin varmaan sanoa, että se on ollut sellainen yhtiä merkittäviä tekijöitä, miksi alkanut tekemään elokuvaa. Että on tavallaan saanut niin voimakkaan kokemuksen siitä, mitä se on, mitä se voi tavallaan antaa ihmiselle myöskin. Että jotenkin mä muistan, että se niin kuin myös, ei pelkästään, että se oli joku tollainen niin kuin vaikuttava kaksituntinen, vaan siis ne ajatukset ja koko se jotenkin maailman katsomus ja kuva, mikä siinä elokuvassa on, niin se niin kuin muutti mua.
1: Markus Lehmusruusu puhui siis hienosta elokuvasta American Beauty. Hetken kuluttua äänessä on Maria Järvenhelmi, mutta sitä ennen Sabaton ja The Duelist.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Rakkaudesta lajiin. Siitä se ajatus sitten lähti.
1: Marja Järvenhelmi, kyllähän me tuossa Claudea jo aikaisemminkin sivuttiin, mutta pelkästään musiikin saralta. Häneltä on myös ilmestynyt runokirja.
2: Joo. Ja tämä oli mulle se jotenkin, mikä niinku, ne Clauden runot ja se runokirja jotenkin avasi niinku sen, jotenkin sen niinku yhteyden syvemmin siihen. Sitten mä vielä enemmän kiinnostuin. Niinku. Sitten mä kuuntelin ihan uudella korvalla, niin Fishfacesit kuin Smackit ja kaikki. Silloin mä, niinku mä inspiroiduin itse hirveästi kirjoittamaan. Mä oon kanssa pienestä lähtien kirjoittanut aina ties sun mitä ja teininä runoja. Ja sitten, että et hän sai mut niinku kirjoittamaan niinku suomeksi niinku runoja ja jotenkin se, ja itse asiassa just

0: just niihin aikoihin mä myöskin perustin mun ihan ekan bändin 97 Kudoksen. Tästä mä voisin puhua tästä niin kuin tosi kauan, koska se oli jotenkin tosi erikoista ja vähän mystistäkin se koko se yhteys, että samalla viikolla kun Claude kuoli, niin mä muutin samaan taloon hänen niin kuin tavallaan peilikuvakämppään ja mä tutustuin näihin. Mä en koskaan kerennyt tavata häntä, mutta me sitten hengattiin siellä niin kuin hänen lesken kanssa ja hänen näiden ystävien ja bändikavereita. Me hengattiin niin kuin siellä Clauden kämpässä, kun hän oli just kuollut ja luettiin siellä näitä Clauden runoja ja poltettiin kynttilöitä. Ja että se oli niin kuin tosi voimakas jotenkin silti se Clauden läsnäolo ja siihen liittyi tämmöistä niin kuin jotenkin tämmöistä niin kuin hirveästi kaikkea erilaista. Mä en niin kuin, ja sitten kun mä en ollut tuntenut häntä, mä en tietenkään surru häntä. Ja sitten mä olin näiden ihmisten kanssa, että mä näin sen niin kuin valtavan surun ja sen. Sitten mä rupesin vasta silloin tutustumaan Claudeen. Mutta tämä runokirja sitten, mulla on niitä jopa 3 kappaletta, koska mä tykkäsin siitä niin paljon, että mä sitten rupesin saamaan sitä joululla. Ja sit kaikki hankki mulle Claudeen.
1: Mutta se on aina hyvä, että jos jollekin niistä kirjoista käy jotain, siihen vaikka kaatuu jotain päälle tai se menee hukkaan tai muuta, niin ei hätää.
0: Ei hätää, aina
1: Spare
0: uusi.
1: Spare-kappale löytyy aina jostain.
0: Se on tärkeä, joo. Ja mä itse asiassa mä pidin Radio Helsingissä semmoisen Claude ja Clauden runo illankin tässä männävuosina, missä mä lausuin Clauden näitä runoja ja sitten väliin soitettiin Smäkki ja Fishfacesi. Vähän semmoinen niinku kiitos ja tribuutti Claudelle ja Clauden runoudelle.
1: Marja Järvenhelmi puhui tässä siis Clauden runokirjasta. Hetken kuluttua äänessä on Johannes Holopainen, joka ihailee kovasti erästä aivan varmasti kaikkien tuntemaa näyttelijää.
2: Radio
3: Rock.
2: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: hoita.
1: Hedin automotive.fi.
2: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
3: Juu, se etuovi siinä.
2: Katso taas.
3: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
2: Niin no.
3: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
2: No, Nyt on lukot kuin uudet.
3: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
2: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
3: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
2: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Onks sulla purkkaa?
8: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
7: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää oo vadelma?
8: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
9: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi. Mä oon Untamo.
3: No moi, Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha, no tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Heinäkuun 23-25. päivä Kuopio Rock tuo Vänärille jykevän artistikattauksen sekä kivenkovan festaritunnelman. Wasp, Eppu Normaali, Amorphis, Kääriä, Danko Jones ja monia muita. Jos haluat päättää festarikesän vahvasti, niin nokka kohti Kuopiota. Varmista lippusi. Kuopio

0: Rakkaudesta lajiin ja Lauraan. Radio Rock.
1: Johanna Solopainen, sitten puhutaan näistä ammattiin vaikuttaneista näyttelijöistä. Jim Carrey.
2: Joo.
1: Hyvin omalaatuinen näyttelijä, mutta miksi hän?
2: No, tässä mä halusin olla niinku ihan rehellinen ja sieltä tavallaan jotenkin sieltä juurilta tavallaan poimia näitä. Ja Jim Carrey oli silloin, me oltiin varmaan just jotain semmoisia 7 vanhoja tai jotain, kun oli joku Broidin nimipäivä ja se sai valita yhden VHS:n Prismasta. Niin tai oliko se Maxi silloin?
1: Joo.
2: Niin sitten, siis se kauppa. Ja sitten sieltä löytyi semmoisesta alelaarista, niin siinä pengottiin. Mä muistan sen hetken vielä, kun se tarttui sieltä muistaakseni veljen käsiin sitten. Ja katsottiin kanttaa, että okei, tässä on kaveri, jolla on niinku värikkäät kuteet, tukka tötteröllä ja vesi hiihtää kahdella alligaattorilla. Ja sitten mä ajattelin, mikä tämä on? Sitten Broidi muisti, muistaakseni se oli, kuullut, että joo, mä kuulin, että tämä on tosi hyvä. Ja sitten mä ajattelin, että se oli silleen niin kuin, me olisi löydetty joku aare, vaan kun se tuntui meistä niin kuin saman tien, että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Tämä on niin kuin, tämä otetaan. Ja sitten me katsottiin siis sitä siis silleen välillä niin kuin putkeen. Me katsottiin se kerran, me katsottiin heti uudestaan. Se oli se Jim Carrey, toi Ace Ventura 2.
1: Joo.
2: Luonto kutsuu. Niin. Tässä on nyt tämmöinen luontoteema, kato nousee, se vaan
1: kyllä,
2: nousee
1: kyllä.
2: Sieltä.
1: Sieltä tulee.
2: kesä ja kaikkea. Niin siis se oli vaan niin hauska ja niin kuin yllättävä, niin spontaani, autenttinen sen niin kuin jutut, että me niin kuin opeteltiin ne ulkoa, siis kaikki ne really.
1: Kyllä.
2: Kaikki ne sen semmoiset niin kuin silleen heitot ja sitten ne sen semmoiset ilmeet, kaikki ne kulmakarvoja, niin kuin sitä nyt ei radioon näe, mutta niin se, mitä se pystyi niin kuin naamalla tekemään.
1: Niin.
2: Ja se oli jotenkin niin semmoinen niin kuin yllättävä, niin jotenkin silleen tuli niin sieltä läpi, jotenkin rikko sen semmoisen tavanomaisuuden. Tuli vaan sieltä, niin kuin, oli niin silleen jotenkin elossa, että se oli vaan niin silleen niin siistiä. Tuli vaan semmoinen niin kuin jäs, että tälleen just jää. Yeah. Niin ja sitten sitä niin kuin sit rupesi, että sittenhän katsottiin niin kuin kaikki sen leffat.
1: Mm.
2: Ja aina odotettiin, kun tuli uusi, että sitten niin kuin The Mask, sitten ne, mitkä oli jo tullut sitä ennen, niin katsottiin niin kuin The Mask, joka on siis aivan mestariteos. Siis se on niin kuin aivan huikea niin kuin leffa. Ja siis se, miten se, niin kuin, siis se on niin make. Ja sitten ne kaikki muut Liar oli tosi kova. Ja sitten sitä on niin kuin seurannut siitä lähtien. Mä muistan, se oli mun alasteella ja mun semmoinen unelma, että vitsi, kun joskus voisin tavata Jim Carrey.
1: Mm.
2: Ja sitten mä näin semmoisia uniikin, että me ollaan niinku frendejä, me hengataan ja jotenkin.
1: Lähti vähän laukalle.
2: Ei, mutta kyllä mä vieläkin mietin, että mitäs vaan laittaa sen niinku mailin silleen, että who knows?
1: Johannes Holopainen on siis todellakin ottanut haltuun esimerkiksi Jim Carreyn näitä hienoja naaman vääntelyjä. Vielä äänessä on eräs kirjailija, kenestä on kysymys, niin siitä lisää Nightwishin Ilanin jälkeen.

0: Nightwish ja Ilan. Yksi tämän kevään vieraita oli myös islantilainen kirjailija Yrsa Sigurðardóttir, jonka nimen todennäköisesti lausun ihan päin honkia. En ollut kuullutkaan, tai siis olin ehkä kuullut, mutta en oikein tiennyt, mistä on kysymys Venetsian biennaalissa, mutta hän aika hienosti osasi kertoa, että mistä ihmeestä siinä oikein on kysymys. Tämän Rakkaudesta lajiin -ohjelman kertausjakson viimeisenä vieraana kuullaan Alien Ant Farmin jälkeen siis islantilaiskirjailija Yrsa Sigurðardóttiria.
1: Radio Rock.
2: On paras paikka päällä maan.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Kaikki siitä nauttii. Mennään powerparkkiin.
5: Hei sinä! Onks tää sun auto?
6: Joo. Mitä sä teet?
5: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
6: Kenen luvalla? Mitä listaa?
5: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
6: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
5: Ah, tässä on tyyppivika.
6: Mikä?
5: Tyyppivika.
7: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
8: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
9: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
10: Lumokodit, hyvää päivää.
11: Hau.
10: Anteeksi.
11: No että hau.
10: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
11: Puff.
10: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
11: Puff, puff.
10: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
11: Hau, hau.
12: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
13: Koti sinulle.
14: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille.
15: Kamerit messin kinkereille.
14: Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa
16: Opeth, Accept ja Black Label Society.
14: Yhteistyössä Radio Rock.
17: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
19: Määränpäänä rengas, Center.
20: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
21: K-Auto. Miten voin auttaa?
22: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
21: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
22: Ok, eli vain yksi appi.
21: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
22: Olenhan vanha appiukko.
23: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
24: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
25: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
26: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
27: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
26: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
27: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
26: Chiquita, super duper, Ferdinando.
28: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
26: Juu.
0: Dinner takes it all.
1: Oh.
2: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
3: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja

0: Radio Rock.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
2: Eiku, mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
6: Epäilevin.
5: Mikäs nyt?
6: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
5: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
6: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
5: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
6: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
7: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
1: Joo, tietty.
0: Ja huudat sitten kovaa seis.
1: Joo, totta kai.
0: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
3: Parkman.
5: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen

0: kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
4: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
3: Vaasan sähkö.fi.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasiaa.
9: Hei noita grilliin.
8: Pirkka nektariinit 249 rasiaa.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
14: Rock Party. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio
0: Rock. 100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Hoitus.
1: Helin automotive.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Älä huido. Ota off.
7: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
8: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
9: Miks nää on mun oven edessä?
8: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
9: No ei mulla mitään lomaa ole.
8: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
9: No nyt se taksikin tuli.
8: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
15: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
0: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
0: Pois alta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
12: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Rock Party. Kasaria ei jätetä.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
2: Kuka on Keijo?
3: Meidän koira.
2: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
3: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
2: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
3: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
2: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puu-iloon.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
6: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
12: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
11: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
12: No laita vaikka katkarapu.
11: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
13: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
14: Herkkuja ruokapöytään.
15: Kuule Bondora. Eiku Birgitta.
16: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
15: Ei kun mä yritin vaan.
16: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
15: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
16: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
17: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
0: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetääks laivalle?
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
11: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketin.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio Rock.
1: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
2: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
3: Tapahtuipa Lohtajan kylässä Miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja ja mitä tykkäät?
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Kaikissa Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän.
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
4: Mitä sä nyt oikein höpötät?
3: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
4: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
3: Ja vist, saanko mä tilata?
4: Et saa, nei.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Tuti tässä, moro. Mä meen oivatielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
7: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
11: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
13: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
16: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
17: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
18: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
19: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: 100% rock.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: hoitus.
1: Herin automotive.fi.
2: Ai että. Hei, mikä toi on?
3: Onks toi punkki?
4: Älä huoli. Ota off punkki.
5: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
7: Ei kun morjasta pöytään!
8: Puila, mitä voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
8: Kuka on Keijo?
9: Meidän koira.
8: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
9: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
8: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
9: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
8: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule puhilaan.
10: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
11: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
12: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
11: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
12: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
11: Chiquita, super duper, Ferdinando.
13: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
11: Juu, dinner takes it all.
13: Oh.
14: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
15: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
16: Olen miettinyt kalaonnea.
17: Mitä siitä?
16: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
17: Älä mieti liikaa.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
19: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
5: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
0: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
5: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
0: Aioli.
5: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
0: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
5: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesi ja ketsuppi tomahawk-pihvillä.
0: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix. Felix,
9: herkkuja ruokapöytään.
7: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
2: Hei, kuka ajaa?
3: Mä oon vain 4.
4: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
2: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Rock Party. Äiti kielsi kuuntelemasta. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Ja vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha. No, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuiloon.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
9: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
11: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
13: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
14: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
16: Tilaamalla tarjoilijalta.
17: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
18: Nonni, lähetäänkö laivalle?
19: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
20: Onks sulla purkkaa?
21: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
20: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
21: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
22: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
23: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
24: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
23: Beelytä? Siis mitä?
24: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
23: Ai siinä kaikki?
24: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä. Beely,
25: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
26: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
27: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Vauhti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visitko supermarket?
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
5: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio
1: Rock. Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Ja so. Carlson Post Kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu.
3: Tule nyt sieltä.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä ja iho oireisiin.
7: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin

0: Loveena. Täyttä eloa.
1: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
2: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
2: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
8: Laskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
3: Rock-party. Anna tukan kasvaa ja heiluta selkälippua lauantaisin 5-12. Radio Rock.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
7: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
9: K-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi?
9: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium. D3. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Sukeltakaa syvemmälle.
15: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
16: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
17: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
16: Nauttimaan kesästä kaiken irti saa Serena.
18: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
19: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
20: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
21: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
24: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
25: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
26: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
27: Tuttu sauni. Ota easy ja nauti edelleen.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
3: Kuka on Keijo?
4: Meidän koira.
3: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
4: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
3: Okei, no mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
4: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
3: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
0: 7 tuntia syntiä. Rock Party. Ei kerrota kellekään.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock.
0: Sata prosenttia rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa Hoosianna.
2: Joo, isot häijuulat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoi, mutta eilen sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mut helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuulissa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: K-auto. Miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Okay, eli vain yksi appi.
1: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
0: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: No miltä ne putket näyttää?
2: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
1: Joo.
2: Ei mitään isompaa.
1: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
2: Aivan.
1: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
2: Noin, valmista.
1: Oho.
2: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
1: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
2: varmaan. Se on moro.
1: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
6: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
5: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
6: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
5: Se on sitten jo toinen
6: ja
5: kysymys.
6: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
5: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
6: Eikä. Anna tulla.
5: Sanoma.

0: tuloksellisuus on meidän peli.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita,

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Helsinki, Espoo, Turku.
1: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
1: Kuopio, Oulu, Rovaa, Niemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sitten lauletaan.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
8: Ai, missä mä oon?
7: Sanoman mainoskatkolla.
8: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
7: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
8: Takomassa parempaa tulosta.
7: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
8: Ai, niinkö?
7: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
3: Mitä sä nyt oikein höpötät?
2: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
3: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
2: Ja vist. Saanko mä tilata?
3: Et saa. Nei.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
6: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
7: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kamerit messin kinkereille. Kamerit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Lotossa on nyt jaossa 14,5.

miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: Marinautomotive.fi.
1: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 € hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.

0: Muun muassa nämä kappaleet. Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Siis mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Eiku, mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Voi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa! Tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
12: Määränpäänä rengas, Center.
13: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
14: Lotossa on nyt jaossa 14,5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
16: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi.
17: Kaikkea on.
18: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
19: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
18: Jonka rakensin lounea.
19: Lounea.fi.
20: Kappas 3 putkeen.
21: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
20: Ai koska
21: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
20: Premium! Niin mikä se on?
21: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
20: Halo?
22: No se on Risto tässä, moi. Siis Perjon mies.
20: Aa, se joo.
22: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
20: Mm.
22: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
20: Okei. Okay.
22: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
0: En mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Ootko koskaan puljennut ehkäisyvaahdon kanssa ja...
2: Kyllä se vastaus on aika napiasti.
1: Parinkin otteeseen.
2: Oliko sulla ketään kaveria?
1: Oli kumppani, oli joo, kyllä. No.
0: Ja... Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Onko se niinku visuaalinen laji?
1: No se on sillä viisi visuaalinen laji, että sit kun touhut oli jollain tavalla ohi ja ne oli muuten nopea ohi, niin...
0: Radio Rockin korporaatio.
2: Joo.
1: Sain hyvän orgasmin.
0: Arkiaamuisin 6-11.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustuslöydöt sinulle sopivissa erissä. Korot 0 euroa.

0: hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
4: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
5: Joo, tietty.
4: Ja huudat sitten kovaa seis.
5: Joo, joo, totta kai.
4: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla?
6: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
7: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
10: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Lumokodit, hyvää päivää.
1: Hau.
0: Anteeksi.
1: No että hau.
0: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
1: Puff.
0: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
1: Puff, puff.
0: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
1: Hau, hau.
2: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
3: Koti sinulle.
4: Jahas, mitä nyt taas?
5: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
4: No ei vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
5: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Biilteema.
7: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
8: Oi nam.
7: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
13: Hei noita grilliin.
12: Pirkka nektariinit 249 rasia.
14: Nyt on makeempaa.
12: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
15: Visit K-Supermarket.
12: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Rock Party. Parental Advisor. Radio Rock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
2: Hei noita grilliin.
1: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
1: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
7: K-Auto, miten voin auttaa?
8: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
7: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
8: Okay, eli vain yksi appi?
7: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
8: Olenhan vanha appiukko.
9: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
10: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
11: Olkaa paikoillanne.
10: Mitä tarkoittaa?
11: Valmiit.
10: Nyt en ymmärrä.
11: Hep.
10: Mitä?
11: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
12: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
16: Ajaa.
15: Ei, lopeta, tulee lommoja.
16: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
15: Mikä?
16: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
15: Mikä?
16: On se tyyppivika.
15: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
16: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
17: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin.

0: katto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet Monimerkki-korjaamoon. Motonet.
1: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
2: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
6: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
7: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
8: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
10: 02:03.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt Vepsäläisen Design Saleissa mahtavin etuhinnoin.
12: Radio Rockin Rock Party. 100% rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
6: Nonni, lähetääks laivalle?
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensin Launea.
8: Launea.fi.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Sukeltakaa syvemmälle.
11: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
13: B-ly, B-ly, B-ly.
0: Prisman kesäale käy kuumana.

0: Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
3: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
8: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
9: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
10: Rock Party. We want more. Radio Rock.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Kadun varteen.
3: Parkkihalliin.
2: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sit lauletaan.
2: Parkman.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
0: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. Koolataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi?
0: Jep. Lataa Koolataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: Koolataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
4: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä. Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
7: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
6: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
8: Kuollut mies löytyi Kasinarannasta.
6: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
9: Koko lauantai-ilta pyhitetään Radio Rockissa Hard Rock -klassikoille. Rock Party.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saaren nokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: Radio Rock.
1: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
3: Maskussa alkoi kesäale. Nyt nautitaan halvoista alehinnoista. Sohvat alkaen 99, sängyt 149 ja ruokaryhmät 99 euroa. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Radio Rock pamauttaa tiskiin järjettömän supermegadiilin. Kaverit messin kinkereille. Kaverit messin kinkereille. Helsinki Metal Festivalin lippukampanja. Kun ostat 2 kahden päivän lippua, 3. lähtee kylkiäisenä. Kaverilippuja rajattu eräosoitteessa helsinkimetalfestival.fi. Lavalle nousevat muun muassa Opeth, Accept ja Black Label Society. Yhteistyössä Radio Rock.
8: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
9: Määränpäänä rengas, Center.
10: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
11: Moi Untamo, missä sä oot?
10: Autossa.
11: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
10: Puuilosta? En mä tiedä.
11: Ai, mitä et tiedä?
10: Niin, että viittiinko hakee.
11: Kuin niin?
10: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
11: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
10: Häh? Firman piikkiin?
12: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
13: Tule Puuiloon!
14: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
15: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
14: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
15: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
14: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
16: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
14: Juu, dinner takes it all.
16: Oh.
17: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
18: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
19: Moikka! Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi.
16: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens.
5: Ei olla koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.

100% rock. Radio Rock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
3: B-ly, B-ly, B-ly.
4: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
5: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
4: Bondoroo! Nonni, se oli siinä.
5: Mikä ihmeen Pondora? Tämä on iso asia.
4: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisipä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
11: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
12: Ei kun morjasta pöytään!
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
13: Kuka on Keijo?
14: Meidän koira.
13: Jaa, no miksei Keijo haluu ulos?
14: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
13: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
14: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
13: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-iloon.
16: Q-auto. Miten voin auttaa?
17: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
16: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
17: Okay, eli vain yksi appi?
16: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
17: Olenhan vanha appiukko.
18: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
20: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
21: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
20: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
22: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille, nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
23: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
24: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
23: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
24: Aioli.
23: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
24: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
23: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
24: Ihanaa.
22: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
25: Herkkuja ruokapöytään.
26: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
27: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
28: Parkman.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
4: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
3: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
5: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
5: Se on moro.
6: No joo, on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
10: Olkaa paikoillanne.
9: Mitä tarkoittaa?
10: Valmiit.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Hep.
9: Mitä?
10: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
11: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
12: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
13: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
15: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Ja so, Carlson pos kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
18: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
17: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
18: En tiedä, olisiko jakutsi.
17: Viska baada vastu.
18: Tule nyt sieltä.
19: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
20: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Onks sulla purkkaa?
22: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
21: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
22: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
23: Maista Jenkki Fresh -uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
24: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja Halonen

0: rahoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Rockin Rock Party. Tervetuloa lauantaisin kello 17 alkaen.

0: Radio Rock.
1: Äkkilähtö kesäreissuun vai kotikuntoon? Vepsäläisellä ei tarvitse valita. Maksa Design Salein sisustus löydät sinulle sopivissa erissä. Korot 0 €.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Ei kun morjasta pöytään!
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin, meidän Keijo ei suostu menemään ulos.
5: Kuka on Keijo?
6: Meidän koira.
5: Jaa, no miksei Keijo halu ulos?
6: No koska Keijon mielestä siellä on liian kuuma.
5: Okei, okay. No mut nyt olisi sopivasti Keijolle Best for Pets viilennysalustat. Niitä voi käyttää ulkona tai sisällä.
6: Keijo voisi kokeilla semmoista viilennysalustaa. Paljonko?
5: Niitä on eri kokoja, mutta alkaen 8,99 €. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu-ilon.
8: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
1: Ai sulle?
0: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
1: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
0: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Hyvinvoi.

0: Kasvava ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
1: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
2: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
3: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
2: Ei kun mä yritin vaan.
3: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
2: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
3: Voi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Satu, joka on totta. Olipa kerran ja on yhä Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä siskokset Anna-Mari ja Marjaana. Heitä huoletti luonnon tila ja vähän kiukuttikin. Niinpä heille tuli näky, jota seurasi idea, joka vaati tuhansia tunteja työtä. Miten tehdä kaurasta juuston innoittamia tuotteita, jotka maistuvat erityisen hyviltä, hyveellisiltä jopa.
6: Oi nam.
5: Sellaisia ei Suomessa oltu ikuna tehty. Niinpä nämä kaksi, täynnä siskovoimaa ja sitkeyttä, perustivat kaurameijerin, jonka nimeksi kastettiin Möö. Tänään näitä Möö-tuotteita myydään pitkin maata, aina Keski-Eurooppaan saakka. Ja yksi utelias herkkusuu kerrallaan on oppinut ammumatta pyytämään, että Möö.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
9: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
10: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: Tätä on 100% rock.
1: Radio Rock. America,
0: 100% rock.

0: Radio Rock.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana. Ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
13: Älä huido. Ota off.
14: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
16: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Artek, Marimekko, Tempur, Cave Home. Ikonisia designlöytöjä ja suosittuja uutuuksia. Nyt websäläisen design saleissa mahtavin etuhinnoin.
18: Lumokodit, hyvää päivää.
19: Hau.
18: Anteeksi.
19: No että hau.
18: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
19: Puff!
18: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
19: Puff, puff!
18: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
19: Hau, hau!
20: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
21: Koti sinulle!
22: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
23: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini testamiin.
24: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
25: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
26: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
27: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Business Credit.fi.

0: ollakseni tyylillä. Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Jos sun lysti on, niin kädet yhteen lyö. Rock Party.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi Kuusysi ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Hoitus.
1: Hedin automotive.fi.
2: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäallessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
3: Ja so. Kalsong pos kansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
4: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
4: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viskabaada vastu.
4: Tule nyt sieltä.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Olemme täällä bisnesmaailman Serengetissä seuraamassa, kun yrittäjä saalistaa laskusaataviaan. Hän onkin jo pitkään jäljittänyt tätä yksilöä. Mutta hetkinen, mitäs nyt tapahtuu? Yrittäjä löysi suomalaisen bisneskreditin laskurahoituksen ja rahat ovatkin jo heti tilillä. Sepä oli helppoa. Taitaa laskujen saalistus jäädä jatkossa menneisyyteen.
8: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Bisneskredit.fi.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ai jaa.
9: Ei, lopeta, tule lommoja.
10: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: No, se on tyyppi vika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkki korjaamoon.

0: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/vaihtarikesä.
3: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä. Lomareissuja. Pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
9: Käyttöauto.
8: Arkeen ja unelmiin.
10: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
11: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
10: Parhaat kotimaiset elokuvat.
12: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
13: Siinä oli pari muuttujia.
10: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.

0: en mä nyt.
1: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
7: B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessänä maku.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.

0: ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä.
0: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
1: Siis Oulussakin.
0: On, on. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
2: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
3: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
2: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
4: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
5: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
6: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Q-Auto. Miten voin auttaa?
10: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
9: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1, Ionity ja Recharge-asemilla.
10: Okay, eli vain yksi appi.
9: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
10: Olenhan vanha appiukko.
11: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
12: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
13: Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi.

0: Hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Täytyy varmaan joskus käydä siellä tykkimäessä.
2: Yksi aikuisten lippu, niin kyllä se on siinä. Sut on merkattu.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Muistellaan, kuinka risumiehelle kävi. Kouvola ei ole kyllä...
2: Susta tulis meemi.
1: Niin, tulis varmaan joo.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

0: hetken kuluttua Radio Rockilla.
1: Radio
0: Rock.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Jälkeläisten lällättely, jotka odottaa sitä perintöä. Ai vaaria, kaikilla ei ole saaria, mutta meidän vaarilla oma saari on.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
1: Se on muuten hirveetä, jos siellä on niinku saarennokassa joku helvetin puusee.
2: Vaarilla on saari, siellä kunnallistekniikka on.
0: Radio Rockin korporaatio. Arkiaamuisin 6-11.

Radio Rockin viikonlopussa on aikamoinen bändi kasassa. Mikin varressa Olli Herman. Kitarassa rockipoliisi Rantala. Kannuissa Jussi 69 ja bassossa Duff McKeegan. Managerina toimii Laura Vähähyyppä. Tsekkaa ohjelmatiedot supla.fi/radiorock.

0: Radio Rockin korporaatio.
1: Siis iskarit pohjassa ja lehtijouset laulaa hoosianna.
2: Joo, isot häijuhlat tulossa.
1: Just näin, ja tullimies sanoi, mutta eilen sä, sulla oli vielä isomman.
2: Joo, mutta tää on toinen tytär.
0: Harri Moisio ja Kim Sainio.
2: Mut helkkariste teillä juodaan kyllä viruvalkeeta ja vanaa Tallinnaa teidän häijuhlissa.
0: Radio Rockin korporaatio.
1: Se on ihan siis suvun suosikki.
2: On.
0: Arkiaamuisin 6-11.

say a prayer. Hope that someone is out there.